0: سو بالکل جناب نے فرمولی دا پارا منگ گورچ سو کو دکم زینا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اختر زمان چرانگا.
1: ہلو
0: جی جی آواز درجی
1: جی تم سر خیر ٹھیک منگا
0: خیر دا خیر دا اختر زمان ہے
1: خبر
0: ہے اختر زمان ہے کنا.
1: ہلو
0: جی اختر زمان بھی ساتھ آواز لگ کٹ کٹ راضی بخشن در نوان ماں. السلام علیکم رفیجان بھائی کیسے ہو آپ بھائی؟ ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل میں طبیعت تو ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ٹھاک ہوں. نازش خان فرانٹ ٹینک اور تمام بہنوں کو سلام اسپیشل کلشوں میں ساس کو وعلیکم السلام سب سسٹر کی طرف سے وعلیکم السلام.
2: پروگرام کے
0: خجی یار چا شروع لکھ لی سلیم کٹی کھیلا بخشنا خواڑا شروع سم پوئی نو سما خدم رکھ در کد وے ماں
2: دیکھا پلٹتے وئی وئی ارجے ساری پر ڈیو بیا نوینا
0: زمات سمرو مردون کی زمات سو کو مخا گوری ٹول تو ما ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان استعمال کو ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان نہ فائدہ تر لا سکے ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان دا یہ واحد پروڈکٹ سی.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام استاذ سرور قدرمن استاذ سوال ډیر خندور دی د کني ګرم ولدرستان خبرې سره کوم تاسو څنګه یې برابرې جی
0: الحمدلله جی د الله فضل لاک لاک شکر زه بالکل ټیک ټاک یم زما خو غرور سرنګي دی وخت سا جونې خروان دی
1: یار زه ساته خو کافی سخانه دی بس یخنی یخنی دا اوازونه مو سره خراب کی مارے
0: پشاور کی موجود ہم اور زمنگا آواز دیو کے تاسو لائیو براہ راست پہ ٹانگ وانا باندھے دا پشاور نہ ورے
1: حقیقت سے تاسو آواز تاسو خبر ڈیر خم کے یہ ڈیر مزداری لگے گی خاص کر چکم علا خان استاد کا قانون ہے کہ وہ تم طور پر یاران دو صاحب دعا سلام کو
0: یو خدمت کلاگانی درکو اور تاسولا بہترین بہترین پروڈکٹ راوڑو زمین چی زمونگ پمینا کی تاسولا زمین دا ضرورت زمونگا دا ازنا کاسمیٹکس پاکستان ہر پروڈکٹ موجود دے دا ضرورت اور چی تاسو کم ضرورت تی آغا پروڈکٹ استعمال اوکے جی کب پیدا شولے ضرور چونکہ زدہ پروگرام نمک کے زان سرا پلے لسٹ کے سندری راوڑ مجی بس آغا پلے کوما بیا نو دغی وجی ٹھیک دا
1: پر دا ہوا ہے کہ نیا سپیشل اس پوگمئی ہوا ہے اشنا بچر کے بنا گمگیش والے
0: اوکے جی کتا پلے لسٹ کے موجود ہے وہ ضرور بدر تا پلے کی گی خواہ
1: تینکیو سلائیو جہاں منہ
0: والیکم السلام

السلام علیکم گرے شہباز عبد الہادی سٹڑے مشی آواز یو کے لیے رضا تمنے نے جی شکریہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تمہاری ساتھ کسی اور کو نفرت ہو محبت ہو مجھ سے ہی کرنا تھینک یو سو مچ زمنگا خور وری شاوفا اویدا دے گولا

پروگرام کے تحت کال شامل عوام 0332 9610 329 دلارے 0332 9610 329 0332 9610 329 0332 9610 329 واسے خمدان بار یو دو کڑائی وسا خیر بہر حال کی دیسے چانہ و نوا اصول دغه پروگرام نہ نو اغه چن کڑائی وی چاغو تہ نمبر پاتے ولگی یا بہ اناؤنس کو ان پروگرام کے ہاں سوچتا رہا ہے پروگرام کے داغا سوچ لائے گا نا چاہ آکی میں پرندہ ہے آکی میں مرغے دا جی چاہ آغا پا مزہ کے لون دے اوبا ملوما والے سے آکی میں پرندہ دا ہے چاہ آغا پا مزہ کے لون دے اوبا ملوما والے سے آگے تدا پاتا ہی لگی چاہ امزہ کے پدے حصے کے لون دے اوبا دے کو چاہو چکیم ذہن کے مروسی لسا شامل آوائی خاما ہا زکا دی سرا نانج کی اضافہ کیسے اور بلا ایوادکار خبر کام بیاتو سے کال طرف تے ڈائریک ڈائریک سام دا خبر میں کولا چھے کلا ہا غرور تکبر چھونے گئے سہی دائی کنا دا دیر بات شاید انتہائی بات شاید

0: د ته چې زی اخر ولاړ شي یا د ته چې زی اخر ولاړ شي ما ته غړې بغړې مو اج زما سلیم کړي خیر سه کال کولای سه 0392 3239 ماشاء اللہ کال چی دیکھنا گا خو چی سالو مچھو ماشاء اللہ دادی تو سے مینہ دو یو جہان مرنہ فس کلر گورو چی مسے کال لاری سوک تیو سب شمل لوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم کال مو ملاو دا خبر ہو کیسے سوکرو سے خبر کی آجی گلہان بھائی دا پروگرام کے ہر کل ہے جی گلہان بھائی سے استعمال کری دی گلہان بھائی تو صفات پروڈکٹ چیتا بھی آئی چھے ماشاء اللہ بہترین دی استعمال کری دی
1: بالکل میں جو گرسا استعمال آئی دا سو دویر کی میرے کی
0: استعمال ماشاء اللہ
1: دا صرف سے دی تقریباً 10-11 کلو صرف میں جلا گیا
0: جی جی اچھا اچھا اچھا صحیح پروگرام کس طرح سر شامل ہوئی ہلو جی جی
1: پروگرام
0: اچھا جی ہلو داویا ہے کہنا چلو یہ سول میں روڑا ہے کہنا اکیما پرندہ دا چھے اغا دیم زکی لون دے اوبا ملوم اولا شی در سی
1: کما پرندہ دا چھے مزکی لون دے
0: اوبا اغیت ہے پاتا لگی چھے دے مزکی دے اسے کہ اوبا دی جہان مننا ہے خواہش کوشش پوری کال شامل کو صحیح تھا یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ سو خوش ہو رہے تم کو بالکل پروگرام رو سرا وور ہے پروگرام وور ہے صفات کا اسمڈ اس پاکستان کی طرف نہیں تو صدا کا پروگرام جدا پیش کیجیے اور صفات کا اسمڈ ٹول پروڈکٹ شیمپو گانے ہر قسم بہترین شیمپو گانے یعنی آملہ شیمپو صفات آملہ شیمپو بہت ہی سراسر کلبنجی شیمپو اور پیوز والے شیمپو جی دگا موجود ہے فیس واش پہ موجود ہے بہترین قسم بیوٹی کریم بیوٹی صوفہ پروگرام سر وہ رو ہے ٹھیک لائے گا نا سیدھا پروگرام سدی طرف نے پیش کیجیے اوکے نا یو جہان مننا نیکسٹ کلر گورو کوشش پہ کچھ جو کل تم کا السلام علیکم
2: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی چوکر سے خبر کہ کم سے نا
2: بس صبردین خبر کون ترنگ چل رہا
0: اچھا بس صبردین خبر ہے کہ صبردین اچھا رنگ ہے شے استڑا ماش ٹھیک ٹھاک ہے
2: صبر بار یہ بالکل بس ملن ہم بات کی دل سی پتہ موبائل کے دے سے ما چاول کا پٹی سیل کے دے چاول
0: نا نا نا نا دا دا سی موبائل دا سی مون پ پٹی سیل کے ہونا اچھے جے کہ نا موبائل کے دا
2: موبائل کے دا خدا من نمبر سے دل سی بیا کال چے گوا کنا
0: خیر قربان قربان دمر ڈیرے نمبر روسی کنا دمر ڈیرے نمبر جس سارا نمبر تک کس نہ کال چ گوا صحیح دے کنا چے پوچھا نمبر رو گل صحیح دے ٹول یو شانتی دی چا من نمبر رو گئے چا کال من نمبر رو گز نمبر تبی ہی نہ گورا چے دا چوک تی چوک نے دی اے نمبر ما شیا کنا وای وی شورا سڑیا پوری ڈیو من نمبر شے آیا ہا دیر صدا قربان ور جانا جو ردن کو ریڈیو کل حق پر نمبر سیدھا ماشا ہے سیدا او کل حق پر پرسنل ماشا ہے او کل حد چان خپل پرسنل پشتن ما کا او سفر ہے تو سے ریڈیو اور وگنا یو پلیٹ فارم دا ہے اس کی سڑائی زون پہ پوی گے گنا وا صبر دینا وا صبر دینا وا ڈیر صدا ہے دے مورورا بیا چھ پر ریڈیو نمبر 1 سے ایسا قربان دے سن تو نظر سن پشوں رتا ہو سے نیکسٹ کلر چھ مسا کلر سو گیا السلام علیکم جی ٹھیک ٹھاک سو کا خبر کے جس کی شور رسی شور نہ سائڈ تا شا قربان
2: جمشید خبر
0: کا نہ بال اچھا جمشید بھائی سڑے ماں سے صحیح زبر کو ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ فٹ فاٹ جی پروگرام سور وے صحیح صحیح بالکل جمشید بھائی دا پروگرام تو استے پر صفات کا اسمڈ پاکستان دے طرف نے پیش کیجے صحیح نا صحیح پروگرام تے سر وڑی سر شامل ہوئے دا لکی گیٹ کے حق نواز جنرل سٹور دا اغت چویر سے اغسر مجھے ٹول پروڈکٹ صفات والا ملا وی جی شاہ کا زیتون ہربل آئل دے پہ چاروی کا شیمپو گانے دے پہ چاروی کا فیس واش پہ چاروی کا ہسپرے پہ چاروی کا نا او یاد ہے چودہ دے پر ہل کرک کریم دی دا ملا وی جی نو حق لکی گیٹ کے حق نواز جنرل سٹور دا اغسر ٹول پروڈکٹ ملا وی جی شاہ

اچھا جی تخت نصرت کی بالکل دے صفات جسم رہا پروڈکٹ یا تو سر ملاوی جی سودیس کاسمیٹکس لائن کچھ ہو چکی میں آڈا دائے تخت نصرت کے سودیس کاسمیٹکس آگے سر تم ملاوی دلشی اور دینا علاوہ شاکر کلات اینڈ کاسمیٹکس حبیب بینک تے مخامخ تے تخت نصرت کے شاکر کلات اینڈ کاسمیٹکس آگے سر تم ملاوی دلشی اور فہیم ہول سیلر دا بالکل فہیم بھائی یعنی کہ فہیم ہول سیلر ناتر جی کی معافی تخت نصرتی خسر نجدی دی کون دا اغسر ٹول پروڈکٹ ملاوی دی اور دینا علاوہ لبیب کاسمیٹکس نیو پلازا گرلز ہائی سکول تخت نصرتی کی تا ملاوی دلشی لطیف شاپنگ سینٹر ماشال مارکیٹ تخت نصرتی کی تا ملاوی دلشی صفات ٹول پروڈکٹ اور حسین شاپنگ سینٹر محسود مارکیٹ تخت نصرتی کے ہاں تو سب ملاوی دلشی جیسے فا ٹول پروڈکٹ بے نظیر پیکو کے ہاں تو سب ٹول پروڈکٹ جیسے فات ملاوی دلشی داد گورنمنٹ ہائی اسکول تخت نصرتی سرا نجدے دا جی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرا گرلز چکیم ہائی اسکول آگے سرا جی بے نظیر پیکو سرا اور دینا علاوہ آمبیر کے لیے امبیر کے لیے دوستہ اوروسا شاپنگ سینٹر اپوزٹ بینک الحبیب ثناء اللہ مارکیٹ کے امبیر کے لیے دوستہ ٹول پروڈکٹ چی داغا ملاوی دلشی ہول سیل ریٹ میں ختم ملاوی دلشی کا یو خلے کا دوا خلے گا ختم ملاوی دلشی کاری نور خطاب سیب سر اور ثاقب جنرل سٹور مکہ ہوٹل امبیر کے لیے دوستہ ٹول پروڈکٹ ملاوی دلشی.

0: بیک ٹو بیک انتقال سلسلہ تا واپس رسو بالکل خوراکی پشتنه وکړه دغه سے پشتنه کوي سا زب دیتا زوی سیا دی کون بت سیا هتو سس مسلان نوی جی ګورو نیکس کلر چم سکال لاری سو پی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکیب استنا ما شی
1: وعلیکم السلام ڈیرا من راز بھائی نے کہ احترامات میں قبول کر رکیب کٹا کے ملک سنگھ جی نے
0: آپ ہاں پہ زندہ لے
1: کاروباری
0: ٹھیک ٹھاک تھا وہ جواب سڑا یہ مانا سبھی تبھی آئی سبھی تبھی آئی لٹھین دغرا پر سر بلے گی بس پرچی خو میں ڈیر ٹھیک کرے خو پاتا نہ صدا کنا شی ویلے فیل شلا ہاں
1: ای جی دے تے اوڑی نہ پلی گی ہاں پردیر اوڑی نہ پلی گی کدا غلام پشان یو کر خدمت نا
0: اچھی ہاں جی دا کی سے رکیبو تو بیا ہے کنا رکیبو وشتا دے سا کئی ماڑا پیوز والا شیمپو سا کوی
1: پتن راز بھائی دم رکھنا ریزلٹ دا خود دا لکھن لے تو نہیں کن دا تو خلا دی جنی
0: ہو اسی دا ڈیلی پوین سے
1: یار تقریبا جس سے سڈ کورنر وہ چیز گھنٹے بعد دا ہا مہا بیز الفا مہا
0: اچھا اے تو اندازے مطابق دا پیوس کی جتو کی مشین پر صفات کر خوست دا دا بچم رٹیم تیر کے اسی اندازے مطابق چ روزانہ وشتا پوین سے تقریباً پیسوں کے بیا گرونا ہونا تھا کہنا کام پرائز تھا کہنا صحیح صحیح بس سر زہان سنا
1: زہان ہو ماشاء اللہ صدر بعد بیگام مطلب سلگیرا کو مناو کر دے کہ بالکل پیرا شاہ
0: سلگیرا امیش خبر نہیں داد داد ویچ داد داخو دے نو یہ چپاوا کڑا رکھی بو
1: بس
0: زہان سلگیرا زہان سلگیرا تیرا سر امیش خبر نہیں ہو ہاں اچھا اچھا واٹس اپ میں نہ رہے کہا تھا شاہ کی دشی نہ واٹس اپ تو ایسے سے ڈرجلی کلا دے لجلی میسج دے کڑا بیا ہو ٹھیک تھا نا اسٹیٹس اچھا بھی تو یہ رکھی پوچھ یتیمون تھل پہ جڑوں کے شوق ہوئے گپ لگاؤں اللہ پکتا زہان گولتا ہے تو نکمال اغستر کی اللہ پکتا ہے زندگی کی برکتوں نے وہ چوی زہان خود زہان دائے کہنا رکھی بھاؤ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا تھا جانا نکال کے والا یہ جہان منا

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوکا سا خبر کے کم سے نا
1: منور
0: سڑے ماسی منور دا ویل شور پکے روسی دا ویل شور پکے تیز ہوا چلی جی کیسے رنگے اچھا تیز ہوا دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح مانور خورا کہ میں سرنگے دو شاہ دو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے آس اتنا سب ہی آئے خورا کہ چیز اب شو گا نا وہ ایسا وہ چیز شب ہوئے اچھا صحیح دیکھیے مو سو آستا جی تو بلا سگنل چار ہے نا کہ
1: جانا
0: ہاں جی یا اللہ بگتا خیر وکی باز دا ٹھیک خبر ہے دا چی خفا خواہ خواہ سا خواہ جی بیا ٹھیک تا ہے وی وی وی وی وی مذرات بخشن ہے خورکے خورکے دیر بخشن ہے مذرات دمی وقت سوچ میں بونی کنا خواہ شا ویلے
1: خواہ شا دا کیا دینا کنا
0: ہاں مخت تکسپین کا رشتیا بھی آئے دروے خونہ بھی آئے دروے کے چاپ اوڑا
1: دروے
0: صحیح بس اللہ پاک تو کی چیسوں کے خاص استعمال کے چاقو تک ریزلٹ ویر کی صحیح دا خیر بیا ہاں داسی چال بو کے بیا چان روڑے کا نا رکھ بزور کے بالکل سوکھ بھائی جان روڑے چان روڑے اگت ہوئے مردین پلازے کے بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر دا اگت ویرشی یا عبد الرحمان کاسمیٹک تا دیرشی ٹھیک نا اگسرا بھائی تو ملاؤ ٹھیک نا منور چاہتا ہے دعا سلام یو جہان منا خور کے خوش ہو سے اوکے اللہ حافظ. تھینک یو سو ویری مچ.

0: اچھا اس میں چھوٹی خاتیا بھائی، صفات زیتون ہرب العائل کی قیمت کیا ہے؟ آل سویٹ سسٹر کو سلام بھائی، آپ کو سکون والا سلام کی چھوٹی خاتیا، یہ جہان مننا بالکل صفات زیتون ہرب العائل دیر پکام کی مت سکے ریٹیل پرائس میں نہیں ملا ویج گرو نہ ایسا بالکل دکان سے لوٹ سے گا نا سمر موت ہوئے صفات کے سمر ہے پروڈکٹ اگر تو سیوز الوا ہوکس ہے اگر ریٹس ہو ہوکس ہے گا نا اگر پروڈکٹ ہوکس ہے اگر کوالٹی ہوکس ہے اور بیا ریٹس رہے یا اگر میچ ہوگا ایسا چھے آیا دم رہے شاو پروڈکٹ دم رہے شاو ریزالٹ اور دم رہے سیسا ہے کوئی دم رہے کم ہو پیسے شاو گرون نہ دی بلکل تا پیستن ہے یا وہ موتا ہے بات آورا تو ہی پیستن ہے کڑی چھوٹی خادی ایسا اچھا السلام علیکم بھائی، اچھا السلام علیکم بھائی، وہ پرندہ خود خود ہے آپ کی بہن چانگ سے پرچانی یہ جہان ماننا ہے بس جو وہ دیر کم ہو پاخر کے اچھا بھائی وہ کل والا سوال کیا جواب تھا آپ کی بہن ٹانگ سے اچھا بالکل شاید کچھ پروگرام نہیں ہو رہے تھا کل والا اچھی جواب وہ کہنا کوئل اچھا کوئل کوئل پرندہ ویسا جہان مننا ملک سنگھ جی نے رکیب خٹا کال لے رہے رکھے بھائی جہان من دے میسج کا بولو سلام راز بھائی جانی ایم ایس حسن سرنگ پروگرام انتظار سلام پریز ان شاء اللہ مزدگار صفات ملا ملک مصاحب گول مارکیٹ کے سوم رہا جنرل کاسمیٹکس ملا یاد اسٹاف کے ہم ملا حسن جہان منا پی پروگرام ان شاء اللہ مزدگار سلارم پو مزدگار فائن 6 بجے پورے وجہ سلام ہمدرد میں ہموش تنہا نن خو مکا دا گنا ماتا سو شیر رکھ دو اچھا دیر ٹائم بعد وہی خاموش تنہا للٹین دا غرب سر بلے گی او یار میں زرگردہ ماں تا گتھی چھوڑا وینا خاموش تنہا یہ جہان منو مجھے سٹار بھیا سلام، آج میرا موڈ کافی خراب تھا بٹ آپ نے آنے سے آپ کے آنے سے ٹھیک ہوا، اللہ پاک آپ کا سایہ اپنے لسنر کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی فین ڈیوا محسوس تھانگ وزیر آباد نہ یو جہان منا خور رکھے، تھینک یو سو ویری مچ مجھے سٹار بھیا، ٹائم کا کیا ہوا چینج نہیں ہو سکتا، آپ کی فین ڈیوا محسوس مجھے سٹار بھیا، یہ چپا آپ کو یہ ٹکٹ جمع جانا نہ ملی بے رکھ دے تو یہ زلفان سر یہ لوہان اور شینی خالونا آپ کی فین ڈیوا محسوس رکھے جہان منا تھینک یو سو ویری مچ سوکھا جو دن کو ٹائم چار کال وکڑا اور چاہ خاموش خاموش کے پروگرام یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ بالکل سفار کاسمیٹکس پاکستان سمرا ہر پروڈکٹ دوست چھانگ کی چھانگ بازور کی جی دربار خان اجی صاحب دکان کی ملاوی جی ارحینا علاوہ جی متی اللہ بھائی دکان ہم ملاوی جی ابراہیم بھائی سر ہم ملاوی جی بالکل کنجی کوٹ کی جی جن علاوہ ہر جگہ ملاوی جی کرک کے لکی کے نورانگ کے بنو کے اور کرک کے سمرا مزہ پاتے ان شاء اللہ سب تو سر ملاقات کیسی اس پر رکے مت اجازت ہے لو الہ ہو امان
1: اٹس 12 o'clock آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جوان رنگ امن

0: سوال جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ جی ایک شخص ہے وہ اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا، اس کے بچے بھی ہیں، تو کیا وراثت میں ہمیں ایک کال آ رہی ہے بار بار، پہلے کالر لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اچھا، تو ایک شخص ہے وہ مر گیا اپنی باپ کی زندگی میں اور اس کے بچے بھی زندہ و حیات ہیں اور بچے بھی اس کے موجود ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب دادا فوت ہوگا تو کیا دادا کی وراثت میں پوتوں کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سوال ہے۔ اس سوال پہ میں بارہا پہلے بھی جواب دے چکا ہوں اپنے مختلف پروگرامز میں، اور آج پھر میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ شریعت کی روشنی میں، شریعت کے احکامات کی روشنی میں، جب کوئی بچہ یا بچی اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو جائے اور اس بچے یا بچی کی اپنی اولاد بھی ہو، تو وہ جو اولاد ہے وہ دادا کی جائیداد میں، وراثت میں حقدار نہیں ہوتی، ان کو حصہ نہیں ملتا۔ لیکن پاکستانی قوانین کی روشنی میں، پاکستانی قانون کی روشنی میں، ہمارے پاس مسلم فیملی لا آرڈیننس کا سیکشن 4 موجود ہے۔ اب مسلم فیملی لا آرڈیننس کا جو سیکشن 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی بچہ یا بچی اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو گئی اور اس بچہ یا بچی کے اپنے بچے بھی ہیں، تو وہ بچے دادا کی جائیداد میں سے وراثت کے حقدار ہوں گے، ان بچوں کو اتنا حصہ ملے گا جتنا حصہ ان کے باپ یا ماں کا بنتا تھا۔ اب یہ تو آسان سی بات تھی جو سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ایک دوسرا کمپلیکیٹڈ ایشو جو اسی سے جڑا ہوا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے آیا، تو اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے کیسے حل کیا، اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ایک کالر لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جی۔
1: نا بھرا کیاں والے
0: خیر خیریت ہے جی؟ کون گال کریں دے پے کتھوں کول؟
1: او تلا دا دی گال کرنے کا شعیب۔
0: ہاں جی شعیب لالا، کیا حال ہے؟ چنگا ودے خیر ہے؟
1: سبھی اسیا
0: شکر اللہ دا کرم ہے، الحمدللہ۔ پروگرام سن دے پے جی؟
1: پروگرام سن دے تاں مزہ تھی دی ہے۔
0: زبردست زبردست۔ کوئی سوال ہوے تھوڑا، کوئی قانونی مسئلہ ہوے، بس پروگرام سن رہے ہیں، اگر کوئی ذہنی سوال آئے تو کال کر کے سارے کو پتا کر سکتے۔ اچھا، تو جو بنیادی بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا والد زندہ تھا، یعنی جب وہ ایک شخص فوت ہوا تو اس کا والد اس وقت زندہ و حیات تھا اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی یا اس کی صرف بیوی تھی۔ ایک شخص جو شادی شدہ ہے اور اس شادی شدہ شخص کی بیوی اور ایک بیٹی موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اپنے والد کی زندگی میں وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، اب ایسی صورت میں جب اس کے والد کا انتقال ہوگا تو اس پوتی کا اور اس بہو کا کتنا حصہ بنے گا اور جو باقی جائیداد ہے وہ کس کے پاس جائے گی، یہ ایک اہم سوال ہے، اس کے اوپر آج گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے سے کالر لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جی۔
1: ہلو
0: جی جی، السلام علیکم آواز در جی۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جی۔
1: کیا حال ہے بھائی جان؟
0: خیریت جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟
1: ہلو، آواز آنی پی ہے
0: جی؟ ہاں جی آندی پی، کون گال کر رہے پے کتھوں کول؟
1: گرش آواز جی، عبد الہادی
0: جی۔ عبد الہادی بھائی، سوال کوئی سوال، کوئی قانونی مسئلہ؟ بس پروگرام پیسے بڑا مزہ، خیر ہوگی۔ خیر، عبد الہادی بہت شکریہ، خوش رہے۔ ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام جی، بڑی مہربانی. اچھا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا جو میں نے صورت آپ کے سامنے بیان کی کہ بندہ جو ہے مر گیا ہے اور اس کے پیچھے اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، اور جو مرا ہے وہ اپنے باپ کی موجودگی میں مرا ہے، یعنی باپ اس کا زندہ ہے اور وہ مر گیا ہے. اب جب اس کا باپ بعد میں فوت ہوگا تو اس کی وراثت میں سے وہ جو شخص پہلے فوت ہو چکا تھا اس کا حصہ تو ہوگا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا. اب اس کا حصہ اس کی بیٹی اور اس کی بیوی میں کس طرح تقسیم ہوگا؟ تو اس کا جتنا حصہ ہے اس کا آدھا مل جائے گا اس کی بیٹی کو، 1/8 مل جائے گا اس کی بیوی کو. اب سوال یہ ہے کہ جو باقی بچ جائے گا وہ باقی بچنے والا حصہ کہاں جائے گا، وہ کس کو دیا جائے گا؟ اب عدالت کے سامنے ایک ایشو یہ آیا کہ اس میں جو اس شخص کے بھتیجے تھے وہ آئے اور بھتیجوں نے کہا کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ ہمارے چچا کی نارینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی، اور دادا کی طرف سے جو وراثت ملی ہے اس میں بیٹی نے اپنا حصہ لے لیا ہے، بیوی نے اپنا حصہ لے لیا ہے، اب باقی جو بچ گیا ہے تو وہ ہمارا حصہ ہے، اس پہ ہمارا حق ہے. تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے وضاحت کی کہ جو سیکشن 4 یعنی دفعہ 4 جو ہے فیملی مسلم فیملی لا آرڈیننس کا، جس کے تحت دادا کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے پوتوں میں، اس کا اطلاق بھتیجے بھتیجیوں پہ نہیں ہوتا، نہ ہی بھانجے بھانجیوں پہ ہوتا ہے، اس کا اطلاق صرف پوتے پوتیوں پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواسے نواسیوں پر ہوتا ہے. پوتے پوتی اور نواسے نواسی جو ہیں وہ سیکشن 4 کے نیچے مستفید ہو سکتے ہیں. بھتیجے بھتیجیوں کا کسی قسم کا کوئی وراثت میں کا حصہ موجود نہیں ہے. السلام علیکم جی. ہیلو تو یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی پچھلے دنوں. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہماری ابھی وفاقی آئینی عدالت بنی ہے، انہوں نے اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ایک اہم بات جو ہے وہ رکھی، اور اس میں انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ جی بھتیجے بھتیجیاں جو ہے وہ آ کے کسی صورت بھی اپنے چچا جو کہ ان کی زندگی میں دادا کی زندگی میں فوت ہو چکا تھا اس کا حصہ کلیم نہیں کر سکتے.

آپ کا موبائل نمبر ہو گیا، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو گیا، ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہو گیا، سب کچھ شناختی کارڈ نمبر پہ. اور اگر آپ کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے، عدالت بلاک کر دیتی ہے، تو وہ شخص مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ پھر عدالت کے سامنے پیش ہو اور اپنا شناختی کارڈ کھلوائے. کیونکہ اگر آپ اپنا شناختی کارڈ نہیں کھلواتے تو پھر آپ پاکستان کے اندر رہنے، آج کل کے حالات میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. کہیں پہ بھی پولیس والوں نے یا کسی اور ادارے نے آپ کا شناختی کارڈ چیک کیا اور آن لائن وہاں پہ وہ بلاکڈ آیا، تو آپ کو فل فور وہاں پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دو تین راستے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں عدالت نہیں جاتا، چھوڑو عدالت کون جائے گا، پھر عدالت والا تو کام بہت لمبا ہے، پھر اتنے سال مقدمہ بازی کون کرے گا، پشتو علاقہ دا یا پشتو چزب غیر کہوں، پشتو میں تو پشتو کے چکر میں وہ اتنے سال گوا دیتے ہیں اور اپنے ہی پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اگلا بندہ غائب ہو گیا ہے، دیکھیے ایک بندہ غائب ہو گیا ہے، وہ پانچ سال چھ سال آپ کے ہتھے نہیں چڑھ رہا، وہ پانچ سال چھ سال آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ کے لیے نقصان کی بات یہ ہے کہ آپ کے پیسے وہ استعمال کر رہا ہے کہیں نہ کہیں، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہے نا. اب جب اس کو تکلیف نہیں ہے، وہ اپنا مزے سے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، تو آپ اس کے خلاف کاروائی کریں گے، اس کا شناختی کارڈ بلاک کریں گے، اس کا کوئی پراپرٹی بلاک کریں گے، اٹیچ کروائیں گے، تو اس کو تکلیف ہوگی، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا اور وہ آپ کے روبرو پیش ہو جائے گا، اور پیش ہو کے وہ آپ کے ہو سکتا ہے پیسے بھی ادا کر دے. تو یہ ایک بہترین راستہ ہے جو میں نے اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھا، اس صورت میں جب آپ کے پیسے لے کے کوئی بھاگ جائے.

اچھا اب ایک اور سوال, اہم سوال جو آخری میرا ٹاپک ہے آج کا, تو اس کو بھی میں تھوڑا سا دیکھنے کی کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ اہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بھی مثال صورت میں اپنی ماں کے پاس ہے یا چچا کے پاس ہے, کسی کی شخص کے پاس ہے, تحویل میں ہے, والد کے ساتھ وہ نہیں رہتا یا والد اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا عدالت نے ماں کے حوالے کر دیا ہے, تو ہم سب کو پتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ بچہ اپنی ماں کے ذریعے, نابالغ بچہ, باپ سے خرچہ نان و نفقہ طلب کر سکتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ, بوڑھے ماں باپ, لاچار ماں باپ, ایسے ماں باپ جو خود کما نہیں سکتے, خود کمانے سے قاصر ہیں, کیا وہ اپنے کسی بھی صورت اپنے بچوں کے خلاف نان و نفقہ کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ایک فار ایگزامپل ایک باپ ہے, اس نے ساری زندگی محنت کی, مزدوری کی, کوشش کی, اپنے بچوں کو پالا پوسا, بڑا کیا, ان کی ضروریات پوری کی, ان کو پڑھایا لکھایا, ان کو اس قابل بنایا کہ وہ کمانے لگ جائیں, اور جب وہ باپ خود بوڑھا ہو گیا اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ اب وہ کما سکتا ہے, اور اس کے بچے جن کے اوپر اس نے اپنی ساری جوانی صرف کر دی ہے وہ جوان ہو گئے ہیں اور وہ اب کما رہے ہیں, تو کیا وہ والد ان بچوں سے خرچہ نان و نفقہ طلب کر سکتا ہے اگر وہ بچے نافرمان ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کو ان کے علاج کے پیسے, ان کے کھانے پینے کے پیسے, ان کی ضروریات کے پیسے نہ دیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, کیونکہ وہی ماں باپ اپنی ساری زندگی اپنے بچوں پہ صرف کر دیتے ہیں, انہی کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں, اور کل کلا اگر وہی بچے انکاری ہو جائیں اپنے والدین کو پیسے دینے سے یا خرچہ دینے سے. اب قانون میں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی شک موجود ہی نہیں ہے, قانون اس کے اوپر خاموش ہے, لیکن چونکہ انصاف نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو ہماری اعلی عدلیہ نے, سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے, پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس بات کو انڈورس کیا, اس کے اوپر ججمنٹس آئیں کہ جی ایک باپ ایک ماں وہ جب ساری زندگی اپنے بچوں کو پال سکتی ہیں, تو جب وہ خود کھانے کمانے کے قابل نہیں رہتے ماں باپ, تو وہ بھی انسان ہے, تو اس کو گلی پہ پھینک دیا جائے گا؟ ان کو کیا ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی جائے گی؟ مجھے اس سے پہلے ایک حدیث یاد آ رہی ہے, میں وہ آپ کو سناتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کروں گا کہ قانون میں کیا ہے. مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرا جو باپ ہے وہ میری دولت مجھ سے پوچھے بغیر لگا دیتا ہے, صرف کر دیتا ہے, تو آپ اس کو منع کریں کہ وہ ایسا نہ کرے, کہ میرا باپ ہے وہ میرے پیسے مجھ سے پوچھتا نہیں ہے اور لگاتا رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باپ کو بلوا لیا, اس شخص کے, اس صحابی کے باپ کو بلوا لیا کہ وہ آ جائے. جب اس شخص کو پتہ چلا کہ جی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں کیونکہ آپ کے بیٹے نے آپ کے خلاف شکایت کی ہے کہ آپ اس کی دولت مال خرچ کر دیتے ہیں, تو وہ جو شخص تھا, وہ بھی صحابی تھا ظاہر ہے, وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگا, تو وہ جاتے ہوئے راستے میں اس کے دل ہی دل میں اس نے کچھ اشعار پڑھے, غمگیر اشعار, مطلب ایک شکوا اپنے بیٹے سے کہ جب تم چھوٹے تھے تم روتے تھے, تمہارے رونے سے مجھے نیند نہیں آتی تھی, تم ساری رات درد تکلیف میں ہوتے تھے, میں تمہارے لیے جاگتا تھا, اور میں نے اپنی ہڈیوں کا گودا جو ہے نا وہ سرو کیا, محنت کی, کوشش کی, تمہیں بڑا کیا, اور آج تم نبی کی جو ہے خدمت میں میری شکایت لے کے چلے گئے ہو. بہرحال اس نے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا وہ شخص, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ جی یا رسول اللہ, آپ اس شخص سے باقی کچھ نہ پوچھیں, اس سے وہ پوچھیں جو اشعار اس نے آتے ہوئے پڑھے ہیں اپنے دل ہی دل میں, وہ سنائے. تو اس نے جب وہ اشعار پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، داڑھی تر ہو گئی، اور آپ نے اس بیٹے کو کہا جو شکایت لے کے آیا تھا کہ جاؤ آج کے بعد تم اور تمہارا تمام مال سب کچھ تمہارے باپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جی آپ والدین کو منع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی دولت صرف کرے، ہاں اب خدا نہ خواستہ آپ کا والد جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، میں یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں ضروریات کے متعلق۔ اگر آپ کے والد کا میڈیکل کا خرچہ، یعنی اس کے بیمار ہے، اس کے علاج کا خرچہ، اس کے کپڑوں کا خرچہ، آپ کی ماں کے علاج کا خرچہ، کپڑوں کا خرچہ، ان کے رہن سہن، یہ آپ پہ فرض ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اور پاکستانی قوانین کے مطابق آج کل اگر کوئی بچے ایسا نہیں کرتے تو ماں باپ ان کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، اور عدالت ان بچوں سے زبردستی ماں باپ کا خرچہ دلوا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنے والدین کو گھر سے نکال بھی نہیں سکتا، چاہے وہ گھر اس بچے نے خود خریدا ہو، اپنے پیسوں سے خریدا ہو، اس کی ذاتی ملکیت ہو۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی ضروری بات ہے، جو کہ آپ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک، اپنے پیرنٹس کے کا خیال، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے ہم رویہ رکھتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنا ہمارا فرض ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس فرض سے پیچھے ہٹتا ہے تو نہ اللہ اور اس کا رسول اس سے خوش ہوتے ہیں، اور نہ ہی پاکستانی قوانین میں اس کو کسی قسم کی چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ تو ہمارا جو مقصد تھا آج، میں نے جو تین آپ کے سامنے اہم باتیں رکھی، وہ باتیں تھیں جو کہ ہر ایک شخص کو کسی نہ کسی صورت سے درپیش آ چکی ہیں، اور بارہا وہ درپیش ہوتی ہیں۔ اس میں چونکہ اب ایک ہی پروگرام میں ہر ایک پہلو کو کور کرنا مناسب نہیں ہوتا، اور نہ ہی پاسبل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کے ذہن میں اگر کسی بھی قسم کا اس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آتا ہے، سوال آتا ہے، تو آپ اس کے حوالے سے ہم سے انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس پروگرام کے توسط سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، بعد میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے قانونی مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان خباب علی آرائی ایڈوکیٹ کو، ملاقات ہوگی آپ سے اگلی اتوار کو دن 12 سے 1 تک، تب تک کے لیے خدا حافظ۔

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
3: بیماری غټه وی کلهګه خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج پټای اونکو نمون تا نور بیمارې هم پیدا کیږي شي آیا کتا سو مختلف بیمارو کې مبتلا ہے لکا تبا زکام تور جڑی
4: ہو جاتا ہے ٹھیک ہے
5: شاید مجھے تو ماہر حکیم ہم موجود بھی حکوم سے دا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سر دے او چدا خبر وکو حکیم سب تجربے ددیس کالو تجربہ دا ددیس ٹیپ سرا دیسی طریقہ علاج سرا وابستہ دی او ڈیر بہترین او ڈیر لاجواب علاج کبھی دیوال کستا سو مسئلے بھی دا زڑ مسائل دی دا میدے مسائل دی دا دردو مسائل دی آئے چستا سو اچ قسم مسئلے بھی گران وار بھی جن کو دیسی طریقہ علاج ڈیر آسان ارزان او بھی ضرر طریقہ علاج دے اول خبر ادا دا چې دی بالکل نقصانونه هم نشتا او ډیر تجربه کار او ډیر یو زبردست حکیم او الشفا دواخانی باندې خپل خدمات ورکوي او بالکل سره خبر کو مونږ دا حکیم سید مشکور مشان صاحب بالکل سره دا پاکستان ډیر زیات شهرونو کې خپل خدمات ورکړي دي او استاد خپل شهر ټانګ چې او خپل خدمات آغاز کړي دي او استاد لپاره ډیر سره اپورتونټی دا استاد لپاره ډیر سره موګه دا ولی چې مونږ چې کوم خلک دي علاج لپاره اسلام آباد ته ځي لا پېښور ته ځي یا ملتان ته ځي یا لاهور ته ځي بالکل جناب او سچېره هم د تللو ضرورت نشته ان شاء الله تاسو هرې قسم چې کوم بیماری علاج دا آب الشفا دواخانی باندې کېږي بالکل جناب الشفا دواخانی سے کم ایڈریس دے دا جان سر نوٹ کے گران وار بدن کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے سب بالکل جناب جتنے میرے بہنیاں براہ میں کو سننے پین نہ سریکی چاہے ٹانک تو سننے پین چاہے مضافات تو سننے پین تو آکو میں جی آئی انوادا اپنے پروگرام دے وچ ویلکم آدھا تو بالکل جناب جتنے بہنیاں براہ میں کو سننے پین بال ہن بلوڑے ہن سارے مشرف سے سننے پین وری کے سننے پین جناب اے پروگرام تو دی خدمت اچ الشفا دواخانہ دے خصوصی تاؤن نال پیش کیتا پیا ویندا ایکو آکھا ویندا صحت دا پیغام بالکل جناب صحت او پیغام جڑے کہ ایک ایسا بیمار بندہ ہے جڑا بہت زیادہ بیماریاں دے مبتلا ہے تے علاج کرا کرا کے تھک چکا ہے مایوس تھی چکا ہے بالکل سی اکثر ہی ہوندا ہے اسارے لوگ جڑے ہن او علاج کراون یا ملتان ویسن یا پشاور ویسن یا ابے وی علاقوں دے ویسن وڈے وڈے ڈاکٹرز دے ویسن وڈے وڈے ہسپتالاں دے ویسن تے بالکل جناب ہن تہاڈے اپنے شہر ٹانگ دے وچ اسلام آباد راول پنڈی دے ایک بہت ہی قابل تے تجربہ کار حکیم اپنی خدمات دینے پین جنہاں کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آکھا ویندا ہے بالکل جناب حکیم صاحب بنے پچھلے 3 سال کو دیسی طب نال وابستہ ہیں تے بہت ہی اچھے تے تجربہ کار حکیم ہیں پے ان شاء اللہ تواری کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہوئے تواری کوئی بیماری ہے دیکھو جی اگر تسا اپنے علاج کراون بے شہر تو ویندے پے تے اگر تسا علاج کراون اسلام آباد ویندے وے تے بھرا اسلام آباد اگر تواری اپنے ٹانک وچ موجود ہے تے بہر ونجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سو بالکل جناب حکیم صاحب بنے ان شاء اللہ اج انگو صبحی فجر دی بھی اپنی کلینک تے موجود ہوسن الشفا دواخانہ تے حکیم صاحب بنے فجر دے 8 بجے کول شامی 4-5 تک یعنی دیگر لے 4-5 تک موجود ہونے تو مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھے ٹھیک ہے جڑا الشفا دواخانہ ہے ان دا ایڈریس بھی نوٹ فرما گن سو جتنی بھیڑیاں بھرا سننے پین الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی مزید تفصیلات تے معلومات دے واسطے تے اگر پروگرام تو حکیم صاحب دے کول کوئی سوال پوچھنا چاہو صحت دے حوالے نال تا 0319-55-23-404 دو تے کال کر سکتے ہوئے تے 0963-511-488 دو تے بھی کال کر سکتے ہوئے سو بالکل جناب یہ صحت کا پیغام ہے اور مجھے آر سے انسختر کہتے ہیں اور اس شو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بالکل جناب دیسی طب سے وابستہ ہیں اور اپنی خدمات دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں سو چلیں گے جی صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے آج ہم بات کریں گے ایچ پائلوری کے بارے میں بالکل جناب ایک ایسا مسئلہ جس سے ہر دوسرا انسان جوجھ رہا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے ایچ پائلوری کہتے ہیں جناب معدے کے زخم کو ٹھیک ہے آج حکیم صاحب سے جانیں گے کہ ایچ پائلوری کیا چیز ہے ایچ پائلوری کے کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے احتیاط بھی بتائیں گے، اس کے آپ کو دیسی نسخہ بھی حکیم صاحب بتائیں گے اور انشاءاللہ علاج بھی آپ کو بتائیں گے. سو جب تک حکیم صاحب علاج بتاتے ہیں، حکیم صاحب ایچ پائلوری کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، آپ ہمیں کال نہ کیجیے گا. جس طرح حکیم صاحب کا ٹاپک مکمل ہو جائے گا پھر میں آپ کو کہوں گا کہ ابھی آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن ایس ایم ایس آپ کر سکتے ہیں، وہ میں بعد میں ریڈ کر لوں گا. ٹھیک ہے، کال آپ لوگوں نے ابھی نہیں کرنی. جب حکیم صاحب کا جو موضوع ہے وہ مکمل ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا آپ کی کالز لیں گے. چونکہ بہت سارے لسنر کہتے ہیں کہ انس بھائی جب حکیم صاحب بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ درمیان میں کالز لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مزہ نہیں آتا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آج سے ایسا کریں گے کہ حکیم صاحب جو ہے اپنا ٹاپک جب تک مکمل نہیں کریں گے تب تک میں کسی کی بھی کالز نہیں لوں گا. تو چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ شو آپ 7 سے لے کر 8 بجے تک سماعت فرمائیں گے. چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
4: وعلیکم السلام
5: حکیم صاحب، کیسے ہیں؟
4: الحمدللہ ٹھیک.
5: چلے ماشاءاللہ. آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
4: دن تقریباً روز کا ہی اچھا ہے.
5: اچھا
4: ہاں، موسم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی گرم ہے کبھی، لیکن بہرحال دن اوور آل اچھا ہے.
5: چلے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. بالکل جناب، میں امید کرتا ہوں میرے تمام جو سننے والے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، وہ بھی ویل اینڈ گڈ ہوں گے. آج کا دن آپ کا بہت ہی اعلیٰ رہا ہوگا. سو ابھی کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، سو کھانے کے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے ریڈیو ٹیون کیا ہوگا. تو جی حکیم صاحب یہ بتائیے گا، آج بات آپ کریں گے، آج ہمارے سامعین کو بھی بتائیے گا کہ ایچ پائلوری یعنی معدے کا زخم کیا چیز ہے.
4: دیکھیں اس کے مریض بھی میرے پاس کافی آئے ہیں اور میں نے ان کو دوائی بھی دی ہے.
5: ٹھیک ہے،
4: اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کیونکہ وہ آزمودہ تجربے میں ہے میرے اور بڑی دیر سے ہے.
5: ٹھیک ہے،
4: ہوتا اکثر ایسا ہے کہ لوگ آ کے اکثر کہتے ہیں کہ حکیم صاحب میدے میں جلن ہے، گیس ہے، کھٹی ڈکارے آتی ہیں.
5: ٹھیک ہے،
4: کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، شاید مجھے تذابیت ہے. لیکن ہر بار تذابیت ہی وجہ نہیں نا ہوتا،
5: ایسی بات ہے.
4: ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر تشخیص ہوتی ہے، اس پہ ٹیسٹ بھی کروانا پڑ جاتا ہے.
5: ایسی بات ہے بالکل.
4: تو ایچ پیلوری جو ہے یہ ایک کامن سا مرض ہو گیا ہے.
5: اچھا، کامن سا مرض ہے، ایسی بات ہے.
4: خوراک کی وجہ سے، تذابیت سے، یہ معدے میں انفیکشن ہونا،
5: ایسی بات ہے.
4: آنتوں میں،
5: ہاں جی ہاں جی.
4: تو جب بیکٹیریا اس کا پھیلتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا نقصان کرتا ہے. اکثر لوگ اس سے جب تک نہیں پتا چلتا جب تک وہ ٹیسٹ نہ کروائیں، اور ان کو بالکل کوئی اس کی نشاندہی نہیں، وہ صرف یہی کہ معدے میں تذابیت ہے. لیکن جب معالج سے مشورہ کیا جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ ایسا بیکٹیریا ہے کہ جو نقصان دے رہا ہے، جو معدے میں ہے، اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اس کی رپورٹ نہ کرا لیتے. باقی وہ اندرونی جھلی کو جب متاثر کرے گا تو ورم بھی آئے گا، درد بھی ہوگی، اور کچھ افراد میں انفیکشن بھی ہوگا، السر بھی بن جائے گا. تو اسی وجہ سے اس کا جاننا اور مریض کو بھی اس سے آگاہی لینا کہ ہر معدے کو جو تکلیف ہے پیٹ کی، اس کو یہ نہ جانے کہ یہ صرف تذابیت ہی ہے، اپنا معالج سے مشورہ کرے اور لیبارٹری سے ایک ٹیسٹ کروا لے. جو چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، تو اس پہ پھر اس کم از کم یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا.
5: حقیقت کیا اصل میں؟
4: اب جو ہے کہ اس کی علامتیں بعض بندے کو نہیں محسوس ہوتی، وہ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ روزمرہ کے کاموں میں دقت ہوگی.
5: ٹھیک ہے،
4: ٹھیک ہے نا، درد محسوس کرے گا، تھکاوٹ محسوس کرے گا، اور ہو سکتا ہے انفیکشن بھی بڑھ جائے. تو اسی لیے اس کی جو ہے اس کو کیئر کرنا ضروری ہے. اب باقی آ جاتی ہیں کہ اس کی علامتیں، بعض آدمی اس سے بھی ٹریس کر لیتے ہیں اپنے، کہ جو معدے کا ہمارا اوپر کا حصہ ہوتا ہے،
5: ہاں جی،
4: اس میں درد بھی ہوگی، جلن بھی ہوگی، یعنی آپ پیٹ میں بے آرامی سی، بے سکونی سی محسوس کرو گے، پارا بھی ہو سکتا ہے، متلی ہو سکتی ہے، اور کبھی کے وغیرہ بھی آ جاتی ہے.
5: ایسی بات ہے،
4: گیس تو لازمی امر ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی کچھ کھا لے گا تو پیٹ جو ہے وہ اس کا بھر جائے گا، یعنی اسے احساس ہوگا کہ بس اب میری بھوک نہیں ہے، اور بھوک اس کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی.
5: ٹھیک ہے،
4: ظاہر ہے بھوک میں کمی ہوگی، لیکن یہ ساری جو ہیں علامتیں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایچ پیلوری ہے. دوسری کوئی مرض بھی ہو سکتی ہے، معدے میں تیزابیت ہو سکتی ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ معالج سے ملنا، پھر وہی کہا جاتا ہے کہ اسی لیے معالج کی بار بار کہا جاتا ہے کہ اس سے ملیں،
5: لازمی
4: اس سے تشخیص کرائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا ڈیسائیڈ کریں.
5: ٹھیک،
4: اگر وہ تجویز کرتا ہے کہ آپ نے جا کے لیبورٹری سے ٹیسٹ کروانا ہے،
5: ٹھیک ہے،
4: تو آپ ٹیسٹ کروائیں تاکہ کلیئر ہو سکے. پھر بعض اوقات ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اب یہ ہے آنتوں میں انفیکشن،
5: ٹھیک،
4: جو بیکٹیریا ایچ پیلوری کا، اب ایک میدے کا ہے جسے ہم السر کہتے ہیں، میدے میں زخم بن جاتا ہے،
5: ایسی بات ہے بالکل.
4: اب اس میں بھی جو ہے کہ ان دونوں کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے. اب بار بار میدے میں درد ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ السر ہے یا ایچ پیلوری ہے، تو اس کے مطابق اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہے کہ محسوس نہیں بھی ہوتا، درد کچھ عرصے کے لیے ختم بھی ہو جاتا ہے،
5: ٹھیک ہے،
4: لیکن پھر اچانک دوبارہ بھی شروع ہو جاتا ہے،
5: ٹھیک ہے.
4: باقی درد کی ٹیمپریری میڈیسن لینا یا کوئی نسخہ یا کوئی ٹوٹکا استعمال کرنا وہ کافی نہیں ہے،
5: ٹھیک ہے.
4: اصل وجہ اس کی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اصل وجہ کو جان کر پھر اس کا علاج بھی ہو سکے. اگر ایچ پیلوری ہے تو اس کا مناسب علاج ہو، اگر السر ہے تو بھی اس کا مناسب علاج ہو، اور پھر اس پہ دیکھا جائے.
5: ٹھیک ہے.
4: بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایچ پیلوری کا جو بیکٹیریا ہے یہ منتقل بھی ہو جاتا ہے،
5: ایسی بات ہے بالکل.
4: اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ خاندانوں میں پھیل سکتا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ خوراک اور جو ہے پانی، ٹھیک، تمام جو ہے چیزیں ان کو بھی، ان پہ بھی نظر رکھی جائے،
5: ٹھیک ہو گیا.
4: صفائی کا خیال تو بہت ضروری ہے، لازمی ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں، ضروری ہے. واش روم کے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کو ہاتھ دھونے ہیں. کوشش کریں کہ صاف پانی ہو، پینے کے استعمال ہو، صاف پانی ہی نہانے میں یا دوسرے معاملات میں بھی صاف
5: استعمال ہونا چاہیے.
4: پھر خوراک کو بھی مناسب طریقے سے محفوظ بھی رکھنا ہے اور کھانے پینے میں بھی توازن رکھنا ہے،
5: ٹھیک ہے،
4: ٹھیک ہے نا. اب ایک تو خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ایچ پیلوری سے یا السر سے بچتے ہیں، اور بھی بہت انفیکشنز ہیں جن سے پھر آپ کی احتیاط جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے اور آپ محفوظ بھی ہو جاتے
5: ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
4: اب ایک شخص یہ ایسا بھی ہے کہ جو کہے کہ میں گندگی میں رہتا ہوں یا میں صفائی پسند نہیں ہوں، تو کیا اس کو ایچ پیلوری ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی تاثر غلط ہے.
5: ہاں
4: اس کو ایک طبی انفیکشن تو ہو سکتا ہے، اس کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں اب اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ڈیرے والے لوگ جو یہ کچرا وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں،
5: ایسی بات،
4: تو اب نہ ان کی کوئی صفائی ہے، وہ اسی میں کھاتے پیتے ہیں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو تکلیف ایسی نہیں ہوتی،
5: ایسی بات ہے بالکل.
4: تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ اپنے اس کو ایک نام نہیں ہم دے سکتے کہ اگر علامتیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں تو ہم کوشش یہی کریں کہ ہم اس کا ٹیسٹ کروا لیں،
5: ٹھیک ہے.
4: اب بعد میں یہ آتی ہے کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی،
5: ایسی بات،
4: وہ معالج کے بغیر ہو نہیں سکتی. معالج کرے گا، اگر وہ چاہے گا تو وہ اسے ٹیسٹ لکھ کے دے گا، اور ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا کیا وجہ کیا ہے، اور اس میں ایچ پیلوری کا پازیٹیو آ رہا ہے یا نیگیٹو آ رہا ہے،
5: ٹھیک ہے،
4: یا میدے کا السر ہے، تو اس کو اس کے مطابق پھر اس کی علاج جو ہے وہ شروع کیا
5: جا سکتا ہے،
4: ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو ہے جلن ہے، گیس ہے،
5: ہاں جی،
4: تو اسے کہہ دیں ہم کہ یار ایچ پیلوری ہے، تو اور خود سے ہی وہ اینٹی بایوٹک دوائی لینا شروع کر دیں،
5: بالکل
4: وہ بھی غلط ہے. سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے معالج سے ملے، معالج سے تشخیص کرائے، اور اس کے بعد جو وہ تجویز کرے وہی استعمال کرے، نسخہ یا ٹوٹکا یا دوائی جو بھی ہے، کیونکہ یہ تو لازمی ہے کہ ہر معدے کا درد جو ہے وہ ایچ پیلوری نہیں ہو سکتا، ہر گیس بھی وہ ایچ پیلوری میں نہیں آئے گی، ہر سینے کی جلن جو ہے وہ بھی ایچ پیلوری میں نہیں آئے گی، ہر بد ہضمی ہے تو وہ بھی نہیں آئے گی. اس کے لیے اس کا ٹیسٹ ضروری ہے جو کہ کلیئر کرے گا کہ پازیٹو یا نیگیٹو، اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا،
5: ٹھیک ہے.
4: اور اس میں دیسی میں بہترین چیزیں ہیں جو کہ اس

Okay, Zanab. Okay, Zanab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. And once again, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaikum. Hili ikhtaramat e pazan kabul o manzur ke asli gul gulauridun ke. Umid lare chi samra hadimish gul gulauridun ke di chul bashi vizhi jak zhud bui bar bar bui yao dashwan naba khundun na masiu khuli mat wele shi Zanab. Sa surur sa subay zan nazman aur radin lawasi. پروگرام تو ویلی شی پورا پروگرام دو خلا راز دا ہیس راز دو خلی والی راز ود نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے گل گلا اردن کے پروگرام تا سپانسر کی سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بالکل جیتا سی اس کے ول شی لاگ سے لے شی سم گن نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سو من ہم پروڈکٹس جی بالکل تا سو استعمال ول شی لاگ سے لے شی خاصی سو بالکل جناب پروگرام شی تا کال ہم کے ول شی سم کے ول شی شاہ سی

0: السلام.
1: جی قربان سو خبر ہے کہ ویلے کم سے نا جی عبدالرحمن ویلے شاہ پزور خبر تو سو کہ نا اواز مڈی عزت کمزور ہے میرا من نصیب خوشحال شے قدر من شے سے اول ماتا پتا لگی دا شد عبدالرحمن بھائی ارادے گڑی اوڑی دی او سسٹم دے کنا سین او سگلی خروپ وی السلام علیکم جی پروگرام شد ہر کلے سڑی مشو وہم پروگرام شد ہر کلے سڑی مشی ایو اچھا مننا خوشحال شے پروگرام اورے پروگرام در بندی سرنگ لگی شے سن بلاک ملاوی جی کے نظر بتانا جی سر ملاوی جی معلومات بھی سرو کہ بل موسم موس چینج ہوگا نا سن بلاک اگی وجہ میں دیر ضرورت ہے نا بھی نو ٹینشن مچ ڈیلی فیس واش یوز کو ولے شے رائس او فیس واش سے مل کو ولے شے وٹامن سی فیس واش سے مل ولے شے ددری وڑ مزیدار دی وٹامن سی فیس واش سے مل ولے نو بالکل استعمال ہوئے خاص خوشلے ریزلٹ بدر کے مزیدار ریزلٹ بدر کے سی تا سر اویلیبل نہیں نو ضرورت خان جن سر سرائے لج سرائے لجان مرحوم سر اصغر جن تور دو دوار اور سر ملے ویشا سن بلاک پشتنا ہمر سر کے ولے شے او سن بلاک نے نو وٹامن سی فیس واش کور سر ملے ویش ملے ویش خان دا ون رو اخلا بیا خوشحال جی جی ڈیرا مننا ہاں کال کو مجھے اوکے ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ یو جان من سے صفر 963 6511 4

0: اوکے سی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شو خبر کہ جناب دکم سے نا
1: رضوان برا کیا رے
0: شو خبر کہ وے دکم سے نا
1: ہلو
0: وہم شو خبر کہ وے دکم سے نا
1: رشوار نا عبد الحدیث
0: عبد الحدیث سے پروگرام شدر تہ ہر کلے سڑی مشی وایو
1: تیر ازیات مننا امر دوست بھائی تا مز سلام نو وایو.
0: ہا وعلیکم السلام سی مروجی تو منے را ولے لڑائی کالو کے نسن سے خبر ہو کہیں کہ نس گڑن اسمان بھی نوٹینشن پروڈکٹس میں استعمال کیڑی دینے مودی استعمال کیڑی رہتا مشتا رواڑے بہن بے رواڑے ددی خولس رسوی آیو
1: نہ ایرا تا استعمال کیڑی می دیو شیمپو می استعمال ہو
0: صحیح دے استعمال ہو شاڑی رسوی تو من نہ خوشحال ہے
1: امر داؤد بھائی شدا
0: بالکل شدا جی داؤد بھائی بالکل شدا شدا سلام علی جی جی جی
2: وعلیکم السلام
1: سلیم کوٹی خیال تھا
0: جی جی
1: بندیوان پہلتا شیزان تھا میرا جفان تھا
0: جی جی
1: ٹول تو سلام بابر کے ماوا تھا.
0: اوکے تھینک یو سو مچ ڈیرا منانا سی ڈیرا منانا ڈیرا منانا تھینک یو سو مچ جو جہان من دو عبد الحدی دو گھر شیواز نا جی سے
2: تو کیوں کل دے پیا تو کیوں کل دے پیا سید سی
0: بل کلر تب ورشو دکم سے نہ خبر کی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رحمان بھائی ترین کے سجڑ برابر
0: بالکل شی جوڑی بربار قربان سید رحمان بیٹھنے سے
1: بالکل تیرا منا سران کے نظر بھائی شفیق کا پروگرام کو اثر دیا باقی کلام پر دیا
0: سید ماشاءاللہ سید ڈیر من دی پاس رول لیشا سے
1: او کنا سے کچھ کرا بیزی بیزی
0: سہیر دمرا سڑائے نے بیزی کی چھ کلہ کلہ سوم دیکھنا سڑائے سار جو بتاوی
1: خوب کا

0: سو اخر کلر ګورو چې غینه په بیا اسمه طرف تر سو السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی قربان سو خبرې کوي د کم سینا
1: نو بیره څنګه ٹھیک ٹھاک
0: الحمدلله جی الحمدلله سو خبرې کوي د کم سینا اردو میں بات کریں جی چلو اردو میں بات کر لیتے ہیں کون کال بات کر رہے ہیں جناب کہاں سے جی کوٹ الدا سے شعیب بھائی آپ کو پروگرام میں ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں کی تو نہیں آواز نہیں آنے سے کہاں بھی نہیں آ رہا آواز
1: کوٹ الدا
0: کوٹ الادا دا
1: جی
0: یہ کہاں پہ ہے ٹانگ دینال تو ہے لیکن کہاں پہ ہے کس کون سے علاقے کے ساتھ ہے نہ نہیں وہاں پہ تو آواز کلیئر ہونا چاہیے تھا تو آپ چیک کریں اپنی ریڈیو کو چیک کریں اگر آپ موبائل پہ سن رہے ہیں تو ذرا موبائل کو چیک کریں رنوال میں تو ایشو نہیں ہوگی کیونکہ وہ رنوال تو بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے نہیں نہیں فرق نہیں آپ چیک کریں اپنے موبائل کو چیک کریں اور آس پاس جو ہے نا ملازم چچا کے پاس چلے جائیں اسے معلومات کر لیں یہاں پہ تو کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یہ رنوال جو ہے نا بہت زیادہ قریب ہی ہو جاتا ہے
1: اچھا
0: ہاں ہاں اپنا موبائل چیک کریں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس دوسرا موبائل ہے اس پہ بھی چیک کریں آواز ان شاء اللہ کلیئر ہوگا
1: چلو ٹھیک ہے سونا لو سنگتی بیٹھے
0: ہاں
1: انہاں دی فرمائش ایک گاؤں اور سنوا دیو
0: سنگتی دا نام دسا
1: اکرام تریاز
0: ہاں
1: جی ہاں
0: یہ بی ایس سنگھ جو بیٹا ہے وہ کو نام دسا دو سنگتی دے نال ہے
1: دو سنگتی انہاں دی فرمائش ہے کہ کوئی گاؤں سنا دے شاہ فاروق دا
0: آواز کٹ کٹ کے آندے پیے جی تہاڈا
1: جی
0: آواز کٹ کٹ کے آندے پیے سی تہاڈا آواز کٹ کٹ کے آندے پیے سی سروس دا مسئلہ ہے اوئے ہوئے یہ بھی گل ہے سی سو تہاڈا بہت بہت شکریہ سی کال کرنے کا نو ٹینشن زندہ باد ڈیر من خوشحال ماسٹر خسنگ تھی بیٹا دا
2: وہ تے کو سلام دے
3: گائے مز نقاش کرا اومی گورا تو یو نظر
0: اوکے جناب اوکے جناب اک درمن اردن کو تاسو بالکل کال چکم سلسلہ دا تاسو کول سی نو تے دن بعد کی تاسو کوشش کوی چ کال ما کوی زکہ نور مشتر چکم ٹائم دے اگر بالکل سر تے رسیدے لے دے نو بیا با نور کال چکم دے کنا اگر پک نکڑ لے شے بتا سر خبر نہیں ہوشی سو باہر چکم اس میں سر اگلی دی اب نور شامل کن او اس میں سر ہزم گا خوین دیرونه دی اغو چکم پیغمون رل شی دی غونه چا پیغمون شامل کا غوسر با میں سمس پہ لہر چکن خبریں تیرو کو نو بلش بے اختر ہے

اوکے جناب، وہی کہنا چاہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اڑی رجو تو من نہ سی، اور ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم نے سلیم مصری ڈبرا بازار نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی شی عمر داؤد تو سلام ڈیر من نہ سی، وعلیکم السلام و خوشحال ہے، تھینک یو سر ملک ویچی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں عمر بھائی کو سلام، ٹو لسنر سلام، آئی ایم روبا ملک، اوکے جی ڈیر من نا

0: اور بلی اسی میں سے رگ لے دی جناب. اچھے امو نیا خور چیتے اور رکھا تھا خور یہاں اور خوش بھائی جان عمر بھائی تھا سلام میرال سے دیر امن نا میرال خور خوشحال سے. السلام علیکم کیسے بھائی ٹھیک ہو مرب مامو آئی تھنک تھا سو تنگ لکھ لی خاص نگ رگلی دیجیے اور تین تو رگلی میں خیال تھا تنگ لکھ لی تنگ نہ کرو ورنہ بڑے ورنہ بڑے آبا پروگرام میں روئے گا سائما مسید میرا من نصیب گانا تکڑا دے گورے شاہ. کبھی کبھی سکون کے لیے دعا دعا کی نہیں کسی کی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے سائما خان سے میرا من نصیب اکشل خبر ہے کڑے دس گٹا بتا ڈالے جانا نا خلو سرا رد ما کوا زنی کرونا پا پختون ہے کہ دیر لیلہ خید رد من نخور خوشحال شے نظمان بھائی ہو رہی ہو ٹائم نہ بعد اس میں اس دروکڑے داؤد بھائی تسلام اینڈ سید رحمان تسلام رحمان الدین بیچنی فرام گومل دیر من نصیب. السلام علیکم بھائی جان سرنگی ویلکم ٹو دی نوٹ اینڈ شن بیوٹیفل شو. آپ کو سلام عمر بھائی کو سلام سب سسٹر کو سلام شازیہ مروہ دیر من خور خوشحال شی. السلام علیکم آئم بے ابراہیم گل گل ساس گل سدا گورو بش الکما کا تمہارا خلقوں کی گلو سستنگ کیتی پیتی یار یار دیسا تما تنگا وش تین چی ماں مرد ادھر پسی دار گلی اوشا بس لب خراب ہے سر جی کیسے ہو آ میرا سلام مہین میرا رملا کو آئم صاحب اڑے رمن نسی اور لالا جان آپ کو اور عمر بھائی کو سلام اور ڈاکٹر سارا مسود کو ریحان لیلا خیدری تین وقار کو اسپیشل سلام مہین فرام ٹانگ. اوکے جناب چی وان ٹپا وی اپ داؤد ترنم چی داؤد پ ترنم چی چھ نو ایشا سلمانا نو ی ترنم ایش نہ کی سلام خوش بھائی ز شو اور ما خوش بھائی نو ٹینشن بیٹے منسی فیس واش دین با خوش بھائی عمر داؤد بھائی تا نو ٹینشن شیمپو پا گفٹ کے ورکا ولے چی فضل فی میڈ ڈیر جڑا باسٹ سی
1: زل پ میں ماشاءاللہ شی زبردست دی دا پ ای ای بان پ جوڑ کڑے دا تصویر پ ای ای بان جوڑ و ماشاءاللہ آو کنا زل پ میں دور اڑ دے اڑ دے چ سنبھال ول ہے نہ
0: صحیح خبر ہے دا
1: نو ٹینشن میں وسو تا تما ویلی وسی دا سے مکا وا
0: نو اسما سے ویلی دی زو
1: تا تا ما تک چمرا تسلی را کڑا چنا نہ دا کر
0: نو ما ٹھیک دے سی
1: نہ نو چکما گورا دادی لکا
0: خال کو تب مخت ویر شی سوک بدو وینی
1: نا نا نا نا
0: دتی واش خلق وینی دی عمر بھائی گنجے
1: کڑے نا نا اے ای ماشاءاللہ اے من
0: خلق تو چ عمر داؤد بھائی عمرہ کڑے تو کنا سی
1: عمرہ خدا کو متا ما بغاڑا کوئی
0: گڑا بے کو لگا تا اس یوا کڑے خود کنا تازہ تازہ غلے ما کو کنا ما کو چڑیا تج بند کر گئے پن نہ کہے
1: ما کو کرا
0: خوش بھائی پلیز زما میسج شامل کا خوش بھائی پورا گھنٹہ انتظار میں ہو گئے جی سارا میسو ڈیر سے تم نے نخور کا خوشحال ہے
1: دیوا میں ونش تم لگا یار ما کا چنا مینیجر سے بیانن پتا بند ہے یار کون
0: تھا وہ خان سارا میسو تا عمر بھائی تا سلام صاحب خان ڈیر میں نے للا جانا صاحب کو وعلیکم السلام مہین فرام ٹرک. اوکے ڈیر میں نے نو ٹینشن اس ملو اس مخارو اور نو ٹینشن بھر چل دے کے تسلو بخش لا دے کے سمن ہز مخفین دی سمن ہز مارون دی تسو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سر بھی نو کے استعمال کر سے انشاءاللہ دی مخفین تو دی مارون تو بھر چل ور کے ایک شلاب ور کے انشاءاللہ ہیس ور کے شس تو کتو سے گوڑے کے نا چے تو سے وشت دی مسی دور شی چلی دی شی بربار دی شی نو لازمان استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل دو وشتانو دے پر بالکل یوز کولے شی تے دس رس رچ کے سن کی تسی مخ مسئلہ دو کنا او مخ مد غون دے تیر سری دی چیان دی ستر گلاں دے توری توری ہلکی جڑی شی دا گیند پر تسی استعمال ولے شی دی میش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم دی میش پروڈکٹ سے ضروری استعمال کیا خاص ان شاء اللہ خوری خیسا ریزلٹ بتا سلا در کے خوش بھائی مخبل موبائل شی ولی کے عمر داؤد عمر داؤد گنجے او مخ عمر داؤد بھائی گنجے راغ لے ولی شی دا گنجے سری شی دا تب ہم عمر داؤد بھائی گنجے بالکل سی بریانی سره می ولی دی عمر بھائی خو وشتہ نوی وشتہ نشتا کنا خینہ وکر گنجا پندے خاصی زڑیرا منن زبتے شیمپوئی سے ملوشی بیا پر روشی خاصی دو سال کتن دو عمرہ کڑے دو زڑیرا سے تمنا نا اردن کو ٹائم رسر ختم شچر تہ وسی خاد وسی آباد وسی پلو نازمان پ دعا گانو کی استے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال کی نو ٹینشن رواخ لے انشاءاللہ خیسا رزلٹ او کلا بت اس ملے وی گہ جی سمر ہم زما خفین دی سمر ہم زمارون دی ضروری رواخ لے ضروری استعمال کی کواڑی تہ سو دے خیس ملے وش کلا دی ملے وش سو ضروری استعمال کی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ سے سو ٹائم از اوور چرته اوسې خادو سه آباد اوسې پلو نزان په دواګانو کې اساسې دلوي لافمان بای بای ټاټا اینڈ لو یو ال ثانک یو هموشنس نه دلوي لافمان اور بکیا ټایم اپ خیر

0: بلہ سرکال پلی.
1: ٹانک شہر اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہو چکا.

باجوڑ کے اناج کلی کی بینگ مارکیٹ کی کاری تیسن اللہ دکاندار سر ملاوی رحمان بازار کے عدنان کاسمیٹک سوڈ لیسم کے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سوڈ لیسم بازار ضلع باجوڑ کے بینگ دکان پچار مائیں نیو بابا جی مارکیٹ دے تہم ملاوی کاری ارشاد سر ملاوی کی پچار منگ بازار کے مشہد بازار کے حسین دے اور کاری حمید گل کاسمیٹک سوڈ ڈنڈا کے حضر رحمان اور پنجابی سمر ہوم بیکری دی تمام پروڈکٹ ملاوی یہاں

جی السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام. مولانا عبدالخالق صاحب خیبر پلازا منگل میلہ دکان نمبر 4 کے دشما تمام پروڈکٹ ملاوی محمد دین کاسمیٹکس اینڈ چپل اسٹور دے بغزنی خیڑ کی کریم خان مارکیٹ کی دکان دے چورورا عائشہ گل پروگرام اور ہاں ماشاء اللہ عائشہ گل ہاں.

علیکم بھائی. آل پروڈکٹ اویلیبل مجاہد اینڈ منیب کاسمیٹک سینٹر گڑی چندن پایان ارچن کی ملائی ہوئی. ہاں ہاں زمان اللہ صاحب صاحب بروڈ وانی گڑی کے صاحبان کی ملائی ہوئی. السلام علیکم بھائی سنگھ نامہ مز حبیب آیا مدبا جان استاد سو امید میں سلام علیکم. سلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سویٹ بھائی جان ذکر خبر کو دخل کو. السلام علیکم سویٹ بھائی جان ویلکم سنگھ آواز بالکل اوکے تھی کرک ریڈیو ماشاء اللہ بخانی ہم کرک نے دوکان سے لمن میں قبول. السلام علیکم انعام روشن اسد اللہ ہم ٹرانگ دوکان سے لمن میں قبول. یونیک ٹیلر تخت نصرتی دوگان سلامون میں قبول. خان زمان لالا کاسمیٹک سینٹر اصحاب بابا رو گڑی کے سامان کے تمام پروڈکٹ میں لائی تھی. السلام علیکم انعام بھائی سر ہری شایا مدب منیر پیغام دی اورم پشاور ریڈیو بند اکرام بھائی تمہیں دعا سلام دے اور تاج ہم سلام دے کرن بھائی دوگان سلامون میں قبول. سلام ناصر خان ماما یما دا درگئی او ډیر خستا ڈرا اوشولا منگ سرا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی. خان محمد مشین کی ہائے بھائی پروڈکٹ ڈیر زیادہ زبردست دی اور گل میرا لنخڑ کی چا سر ملائی ہوئی لنخڑ مین بازار کی ملائی ہوئی بمینا بازار کے اور ٹول سر ملائی ہوئی. سعدیہ صدیقہ دوگان سلامون کبھی وائی جی آپ کا آواز بہت اچھا آ رہا ہے میرے ریڈیو میں. السلام علیکم انعام بھائی آج پروگرام بہت زبردست ہے. اسٹوڈیو میں ہم جانا سنگھ میں نے میں آئل یا دوگان سلامون میں قبول عائشہ بھائی دوگان سلامون میں قبول. السلام علیکم مامو سنگھ سوری اور ہم ذکریا مسلم آباد میں سلام علیکم ڈیر جاتا مرن زینب ہم مامو واپس میں میسج وہ کو ہاں کال گوم تاسو نہ اٹینڈ کوئی. السلام علیکم تاسو خوریا ما تا اپ رذیر نو سلام میں قبول. السلام علیکم ما مہنور بی بی خبری کو ما گل بہار کالونی ولستا شو زما ڈیر جاتا خوخی کی ہاں پہلے زل میں درتا میسج وہ کو دوگان سلامون کبھی ڈاکٹر بسما وائی چی مامو سنگے پرگام دے اور ہم زبردست دے ماشاء اللہ ڈیر خیستا شو در آئیم پائے کا کائنات لنڈی و دوگان سلامون کبھی جاوید ہم دا شاہی تنگی نماز رب جا شاہی تنگی کی سلے با جوڑ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. السلام علیکم نام سنگے سلم اوید دوگان سلامون میں قبول کا اماد فروم با جوڑ دوگان سلامون میں قبول بھائی سنگے سہیل احمد خبری کم دا با جوڑ سالائزر ہے بیوٹیفل شوڈ زبردست ہے فون نمبر نہیں مل رہا ہے ولید کی امی دوگان سلامون کے لون خوان. السلام علیکم بھائی سارا دا مردان کرن دا پشاور خدیجہ تنہا احساس ماریا نورینا دخل کو دوگان سلامون. السلام علیکم عمران مروتی اما ویلج خیبر ڈسٹرکٹ ٹانگ سے ٹانگ کی سلام لدی کے منصور جو نصور سلام علیہ وسلم. السلام علیکم نیامی سنگے زما نمبر نہ ملائی تھی تھا دعا سلام. السلام علیکم کرن دوگان سلامون کے خدیجہ وہی زما پورے نمبر بلاک چلو بلاک بگو مخبر کی خان تا من خبر گو سیدا. السلام علیکم سنگ سرجی زو ولی خبر کوم دخبل کو. السلام علیکم اماد با جوڑ وگن سلامون میں قبول کر ڈاکٹر بسمہ وگن سلامون کوی. السلام علیکم سرجی سنگ ادن خبر کوم دخبل کو تا میں دعا سلام دے سادی وے وگن سلامون میں قبول کر سادی خبر کو بعد میں مدی ہوا دے چار سدین یوت روزیا دعا سلام میں قبول کا ٹائم سر ختم شو انشاءاللہ کو زندگی او موقع و بیا پروگرام کو در بیا پوری خپل رور کوروی نام خان لور کے اجازت چل تو اسی خادسی ابار سے دلی الا پاما خاموش لسنر ڈیر زیادہ مرنا تینکیو خوشحال و ذلوی اللہ پامان.

0: مسلے جی تری شہر لازمی گرد رکھو خاص کر ہاضمہ کنٹرول لازمی ہے جو رات کو کئی ویلی تکلیف تھی سکتی ہے تو ایک گھر پیو تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رات ہی تا ویلی تو ماشاء اللہ میں دے سٹر باقی صابر گردی صاحب کوئی سلام دینا پہ اس ٹائم سنتا پہ پنجابی میرا دوست ہے میرے پنجاب کے بہن بھی پاؤں دوست ہیں لیکن صابر گردی کو ڈگ ڈگ سلام لونا سیٹ اللہ کرنے والا ہوئے تو وہ بھی بہت شدت نہ لتا کمی پہ محسوس کریں گے میں امجد کو ریسی تھی گیا نظر حسن سے باقی سارے سنوں السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام بہت شکریہ اور ہر گھر کی ضرورت ہے جناب گھر گھر کی ضرورت ہے کیسن ہاضمہ کنٹرول صرف قیمت میں کم ہے رزلٹ میں بہت ہی اس کے زبردست رزلٹ ہیں اور آپ ایک دفعہ اگر آپ کے گھر میں یہ سیرپ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ ہاضمہ کنٹرول سیرپ تو آپ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھیں گے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم
2: ویلکم بیک اسٹڈی ماشے
1: جناب کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں عبد الحادی
2: چار گئے وے
1: ہاں دیکھ گنو صحیح بس کچھ دیوارا سا کو دیو اسا ہر کے سجان ویسو
2: ماشاءاللہ
1: اللہ دے شکر ہے ٹھیک ٹھاک کتنا ہوا چلتے ودے وے کتنا ودے وے موسم چنگا ہے تارے پاسے ٹانگ دا یا گرم ہے
2: گرمی نہ پتہ لگ دا سردی دا
1: نہ کرو اتنا چنگا موسم ہے ٹانگ دا میں مسئلہ کتنا خطرناک ہوندا ہے ہر گھر تے سستا علاج اساں کیسن دے طرفوں تو دے پے سی
2: بہو مزے دے گل سی میں ایک دوست کو میں آکھا ہے میرا دوست تھوڑا موٹا ہے نا
1: اچھا جی ٹھیک ہے
2: میں کہ پکی آن انشاءاللہ تسا کو شفا مل وے سی
1: ہاں بالکل نہ کاکو کو استعمال کرو او تا وزن کم
2: میں بہو گندا لگدا نا
1: ہاں موٹا بندہ کتنا چنگا لگدا سی گھر نہ کو نہیں چنگا لگدا تے ہاں جی
2: نا کوئی ہر کوئی آکھے موٹا کیتا وے نا بھی
1: موٹا کیتا وے نا بھی بالکل موٹا دشمنی نہ ہوئے ایسے ہی دشمنی کمزور ہوگا چلو ٹھیک ہے لیکن وہ تو چلو کل کی گل ہے آج ساری نو گل ہے جو بھی ہاضمہ اگر خراب ہو تو سارا کیسن ہاضمہ کنٹرول سیرپ ہے جا پیسو ان شاء اللہ چوبی گھنٹے ایک ڈکن ہی پیسو تو تارے چوبی گھنٹے میدے جل نو سی ان شاء اللہ چلو ان شاء اللہ بس سنتے ونجو ساری تبلیغ سنتے ونجو تو اگو تے پھیلاندے ونجو ٹھیک ہے ہادی بھائی چلو ٹھیک ہے بہت مہربانی کوئی سلام دعا
2: سارے
1: سونا جی السلام ٹھیک ہے سلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب عبد الحادی ہمارے ساتھ ریگولر ہمارے لسنر بن چکے ہیں جناب اور ابھی ہماری باتوں کو صرف سن رہے ہیں

جی جناب عالیہ ہمارے ساتھ ہی ان کے موبائل کے اسپیکر خراب ہے بھائی، کہتی ہیں کہ میں ضرور بات کروں گی شو کے اوپر آ کر، اور جس دن انہوں نے بات کی تھی اس دن بھائی آواز ہمیں نہیں آ رہی تھی. اور بھائی ایک عاجزانہ گزارش کرنا چاہتی ہوں تو آپ پورا کریں گے پلیز. آئی ایم دل راج فرام ٹانگ.

لیکن آپ دلراج کہہ رہی ہیں کہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، تو میری بہن کیجئے ریکویسٹ، آپ کی ریکویسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں آج. زانہ ریکویسٹ بھیج دیجئے، دیکھتے ہیں اس کو اوور ویو کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور سب سننے والوں کو سلام. محمد اظہر جو ہے، محمد اظہر کہاں سے موجود ہیں؟ پاڑپور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اظہر جی. بھائی کیسے ہیں؟ پہلی دفعہ آئے ہیں، ان کا میسج جو ہے وہ آج پہلی دفعہ فلیش ہو رہا ہے میرے پاس، تو یہ فرسٹ ٹائم ہمارے شو میں آئے، تو ان کو ڈیڑھ ذرا ویلکم، ویلکم ٹو کیسن ٹی ٹائم. اور جی جناب، آپ لوگ چائے پی رہے تھے تو میری بھی چائے آ چکی ہے اس وقت. جناب سلام، خلیل رحمان صاحب کیسے ہو؟ آر جے نثار مسعود نہیں آیا آج. اچھا جی، نثار نے آنا ہے لیکن اس نے ہمیں جوائن کرنا ہے گلوبل ایف ایم 91 سے، ٹھیک ہے جناب، اسٹوڈیو سے جوائن نہیں کرنا. تو وہاں پر ابھی تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ آواز جو ہے وہ صحیح نہیں جا رہی دوسرے سیشنز کے اوپر، اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے جناب. اور وہ مسئلہ جیسے حل ہوتا ہے، آج حل ہو جائے، کل حل ہو جائے، جیسے حل ہوتا ہے تو نثار جو ہے بھائی آپ کو ضرور جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ایک اور نامی گرامی نام، نامی گرامی نام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے راز کرساں ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, شروع اللہ کے نام سے جس نے آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی تاکہ ہم دیکھ سکیں, زبان کو گویائی عطا فرمائی تاکہ ہم سن سکیں, کانوں کو شنوائی عطا فرمائی تاکہ ہم سن سکیں, اور دماغ کی صلاحیتوں کو سوچنے سمجھنے اور فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. یہ میرے رب کا کرم ہے اور رب کی عنایت ہے, رب کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے آج پھر آپ سے بات کرنے کا شرف بخشا, آپ سے بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. ہر ایک کے ساتھ مصروفیت ہوتی ہے, کام ہوتے ہیں لیکن مشکلات بھی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی انسان اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے عقیدت مندوں کے لیے اور اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے ٹائم ضرور نکالتا ہے, اور چاہیے بھی یہ کہ انسان ان کے لیے وقت نکالے, کیونکہ انسان کی زندگی میں سکون اپنے رشتہ داروں, اپنے دوستوں, اپنے احباب, بیوی بچوں کو ٹائم دینے سے ہی اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک, اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ مہر. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اور کیوں نہ ہوں, ہماری چاہتیں, محبتیں اور دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ تھیں, ہیں اور رہیں گی. آج کڈ شو کے پروگرام میں, اس تعمیری پروگرام میں, اس تخلیقی اور اصلاحی پروگرام میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے مہوی گفتگو ہوں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس تھوڑے سے وقت میں آپ سے ہم زیادہ باتیں کر سکیں اور آپ کی بھی سن سکیں, آپ کے میسج بھی پڑھ سکیں, آپ کی کالز بھی اٹھا سکیں اور آپ کی رائے بھی سن سکیں. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آج جو ہمارا عنوان ہے, عنوان سنیے پھر اس کے بعد پروگرام کی طرف آئیں گے. 22 سال پرانا زخم. کیا ہے 22 سال پرانا زخم؟ 22 سال پرانا زخم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. رمضان صاحب
1: جی, رمضان کلاچی بات کر رہا ہوں, علاقہ رانا زئی, تحصیل کلاچی.
0: جی جی جی جی جی.
1: بڑی اچھی کہانی آپ نے سنائی سبق.
0: جی جی جی جی. کیسے کیسے؟
1: جیسے ہم انتظار کرتے ہیں عرب سے ویسی ہمارے معیار پر آپ کی کہانی پوری تھی.
0: میں کوشش کرتا ہوں سر جی کہ ہوں, میں نے کہا شاید آج آپ کو پسند نہ آئے, میں نے کوشش تو بھرپور کی.
1: نہیں, آپ کی ہر کہانی پسند ہو.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
1: اور بالکل اچھی کہانی تھی کہ استاد جو تھا, استاد سے جب 22 سال بعد پوچھا تو بالکل وہ صحیح تھا استاد کے, کیونکہ وہ اس کو جو زخم تھے وہ جو تھے وہ 22 سال یاد تھے.
0: یاد تھے.
1: اگر وہ اپنی عوام, اپنی جو رعایا ہے, جتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ اگر انصاف کرے گا, اگر ان کے ساتھ ظلم کرے گا, ان کا کوئی یہ نہیں ہوگا, مطلب ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا, تو وہ بھی ان کے بھی زخم ایسے جو ہے وہ بھی ان کو یاد رہیں گے اور بادشاہ کو وہ برا کہیں گے. تو اگر انصاف کرے گا تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ بادشاہ کو یاد کریں گے.
0: ٹھیک ہے, بالکل سر جی, بالکل بالکل بالکل ضروری بات ہے.
1: انصاف کے بغیر جو ہے کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا.
0: اگر یہ یورپ دیکھیں نا, یورپ کنٹریز, یورپ ممالک, اس میں انصاف ہے, اور پھر باقی ممالک سے 30 سال وہ تعلیم اور ٹیکنالوجی میں آ گیا کیونکہ وہ انصاف ہے. وہاں پہ
1: انصاف ہے, انصاف وہاں, کیونکہ وہاں انصاف جو ہے تمام کے لیے انصاف برابر ہوتا ہے نا.
0: بے شک.
1: امیر غریب یہ انصاف میں نہیں ہوتے کبھی بھی.
0: بالکل.
1: جن معاشروں میں امیر اور غریب کا فرق ہو اور وہاں انصاف ہو, غریب کے ساتھ کیا جائے اور امیر کے ساتھ نہ کیا جائے, تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے ملک میں ہے.
0: ہاں ہمارے ملک میں ہے بالکل,
1: کیونکہ یہاں یہ انصاف نہیں ہے.
0: اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ, اگر کوئی بھی آپ کو کوئی وجہ اور کوئی بات کرے, آپ مطلب آپ کو ڈانٹے یا مارے, تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی. اگر باپ بیٹے کو ڈانٹے یا استاد شاگرد کو یا مالک نوکر کو, تو کبھی اس سے خفگی اور ناراضگی کا اظہار نہ کرو, اس کے پیچھے منطق کوئی ضرور ہوتی ہے,
1: کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے استاد ہے یا

0: السلام عليكم. السلام عليكم. هلو جي.
1: هلو.
0: میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی, کال پھر ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب.
2: حال تو
0: خیریت ہے؟ کون کتھوں کو گال کرنے پے جی؟ محمد بخش صاحب. سارا پروگرام پہلی دفعہ سن دے پے کیونکہ کال تو ساری پہلی دفعہ آئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج پروگرام سننے جی؟
2: پروگرام سننے بیٹھے.
0: اچھا تو سا این دے بارے کیا آگ دے جی؟ استاد شاگرد کمار آئے تے وہ تو بادشاہ بنائے وہ تو استاد کو سر این بارے تو سا کے رائے دے سو استاد غلط مہاراج کے ٹھیک مہاراج؟ ہاں استاد جو مارا استاد غلط آئی. ہیلو
2: شاگرد غلط آئی.
0: شاگرد غلط آئی یعنی استاد خام خاؤں بہتری مارے مرے نہ سزا دیں سپوک کریں
2: سزا دینے شاگرد غلط آئی.
0: ہاں ہاں ہاں بالکل یہ گال ہے. بالکل
2: بالکل
0: بیو چنگے بجے.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جناب سره مشه برابر
0: وعليكم السلام يو جهان من پروگرام شهر کله وي چوک ولکما
1: اټان کومره دي من مخير کړی نه ولایت خبرې کوم
0: او جیتا ست پروگرام چې موږ هر کله وایو
1: بس مستای سر کله وایو مستای جن ډیر خوشاله یو
0: آباد اوسه
1: الله مو عمر زندگی شه برکت واچو او دې پروګرام موضوع ورون فرزا ماشاءالله
0: جی
1: او ډیر خو زبردست موسم ده ماشاءالله الحمدلله
0: علی پروگرام خوشاله دا اوره موسم خوشاله دا
1: ماشاءالله ماشاءالله سره خوشاله دا الحمدلله
0: بالکل دادا استاد او شاگرد او پلار او دی زوی من سے دا خوڑی را مضبوط رشتہ دا کنا دا یو کس
1: استاد طرف اول خوری بچی خیر دا
0: بچی خیر دا
1: طرف اول خوری بچی خیر دا
0: او خیر دا پس یو کس ودی
1: اجی خیر دا
0: بچی دے بارا خیر دا کہ اسی مورا دالش کو دن سبب پلاران لش کو کھڑا چی خو الت پ گرانو خلق من خدا نو چا تا خلق ٹپانو باندیا چولی وہ
1: گرانش دے پر وچ سو وی وے کہ نا او سول بچی خندے اپر دے بچی زڑائی
0: کہ ہاں ہاں وچ
1: مپتو مطلب
0: ہاں او
1: سول بچی
0: وہی لکچ بوٹی تو اوبر کیا بوٹے استریجی داسے چی زوئے او شاگر تا چچا میٹ سپکیا لکی لجے پوئی کئے ڈرائے بیدار لکا بوٹے چی سترسی داسے دا اکشلا انسان جوڑ سی ادب نہیں وہ دب خام خاد اسلام سے دا سے دا چھ وہ کالو آتا کالا چھ مونج والا ورتوائے ہوا تو کالو سے اچھی بیا یولس دھولس کالو سی بیا کل مونج نکی بیا چا میٹ ورکاو مطلب دا دا چھ اسلام چھ کچھ سزا نہ بے بغل غلا پریش دی تیرہ وش ہو جائے چھ سزا نہیں بے دا کچائی ولی جوڑ دی چھ سزا دا سزا پر جوڑ دی چھ بات بنکے بہرحال یو جہان مننا پروگرام جی ارو مشتقل وری جی ولے ڈیر جی جی
1: جی جی
0: جا ماشاء اللہ ٹولا تو وعلیکم السلام وعلیکم السلام یہ جہان مانا جی اوکے جی ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین اب سن رہے ہیں ریڈیو امن کی آواز اور میں ہوں اکرام مہر. یقینی بات ہے کہ انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں نا. میرے خیال میں پھر کال آ رہی ہے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: خیریت ٹھیک ٹھاک؟
1: طبیعت
0: اللہ دا احسان ہے. تھوڑے دعائیں جی.
1: طبیعت
0: جی آواز آ پی شور آ سارے نال جی. اچھا جی کتوں کو لے پی تو کہنا ہے سارا میر زمان کتوں کو اچھا رنوال کو ملازم سر گال کی ملازم دکاندار نہیں تو سا پروگرام سنا ہے تو سا ان دے بارے کی رائے رکھیں دے پروگرام جو تو سا اگر سنا ہوئے پروگرام سننے جو استاد اگر شاگرد کو کدے واری مارے یا پیو بچے کو مرے دے ایندی چ کوئی حکمت ہوندی ہے کوئی فائدہ ہوندا ہے کہ ایویں گا ایویں مرے دے نس ہاں ہاں بالکل ہاں بے شک بالکل سونی گال ہے. شکر الحمد للہ تسا کو یاد کیتا اللہ تسا بھلا کرے مہربانی خوش رہے آباد رہے وسط رہے. ہاں جی بس سلام کیا کو دے سو وعلیکم السلام پورے رنوال کو سلام.
1: وعلیکم السلام
0: رنوال کو لائی حاجی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. پروگرام کچھ لوگ پروگرام پر کیونکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے کہ وہ رائے قائم کریں, لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ استاد شاگرد کو اس لیے ہی مارتا ہے تاکہ اس کی بہتری کی سوچ ہے اس کی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی
1: مہر بھائی کیسا حال ہے؟
0: اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں. آپ کون اور کہاں سے؟
1: الحمدللہ میں شباب سے بات کر رہا ہوں, ممتاز.
0: ممتاز بھائی پروگرام میں ہم آپ کو مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں.
1: مہربانی مہربانی. میں تو تقریباً کوئی 4-5 مہینے ہو گئے ہیں آپ کا سن رہا ہوں پروگرام.
0: ماشاءاللہ بہت شکریہ جی.
1: جی کال ملاتے ہیں لیکن کال نہیں ملتی, آج کال مل گئی ہے
0: جی. تو یہ آپ کی چاہت اور محبت ہے بھائی صاحب.
1: جی پروگرام زبردست کہانی تھی.
0: جی سر
1: کہانی تھی
0: جی. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ کبھی کبھار اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ہمارے دور میں تو یہ نہیں تھا, اگر 15-20 سال پہلے چلے جائیں, وہ پشتو میں کہتے ہیں استاد بورتے چرمن واڑا وا. آج کل تو وہ کھال تو نہیں اتار سکتے, لیکن وہ تھوڑی سی وہ خفگی یا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, اس کو تھپڑ مارتے ہیں, زیادہ نہیں, صرف وہ نصیحت کے طور پہ. آج کل پھر والدین وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے, اس کی کیا وجہ؟
1: بالکل برداشت نہیں کرتے.
0: یہ کیا وجہ ہے؟
1: وجہ یہ ہے نا کہ اخلاق کی کمی ہو گئی ہے.
0: ہاں کمی ہو گئی ہے
1: اور استاد کی قدر ختم ہو گئی ہے.
0: قدر تو اس وجہ سے تو وہ استاد کو دشمن سمجھتے ہیں. جی آواز آ رہی ہے آپ کی.
1: جی استاد کی قدر ختم ہو گئی ہے, اخلاق ختم ہو گیا, اس وجہ سے جو ہے نا یہ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. باقی جو یہ جو موبائل آ گئی ہے نا آج کل, تو الحمدللہ کہ ٹیکنالوجی تو زیادہ ہو گئی ہے.
0: ہاں بے شک زیادہ ہو گئی ہے,
1: لیکن ادب ختم ہوتا جا رہا ہے.
0: ہاں تعلیم بھی زیادہ ہو گئی ہے لیکن ادب بہت کم ہو گیا ہے. بہت زیادہ
1: کم ہو گیا, مطلب ادب کا ہے.
0: بے شک
1: ادب ہوتا تو آج استاد کی یہ قدر نہ ہوتی. تو وہی استاد ہے, پہلے بھی استاد تھا, آج بھی استاد ہے.
0: آج بھی استاد ہے بالکل. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو قومیں اساتذہ کی اور بڑوں کی قدر کرتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں.
1: بالکل بالکل صحیح بات ہے جی. اگر قومیں قدر کرتی ہیں اور اساتذہ کی تو قومیں ترقی کرتی ہیں, اگر قدر نہیں کرتی تو وہ پیچھے ہوتے جاتے ہیں, جیسے پاکستان پیچھے ہوتا جا رہا ہے. قدر نہیں رہے گی.
0: اور اگر کوئی صاحب استطاعت یا کوئی عہدے والا اپنے عہدے میں انصاف نہ کرے تو تب بھی معاشرہ بگڑتا ہے.
1: بے شک بے شک بے شک یہی بات ہے جی سر جی. آپ کی تو ساری بات ادب کی اور قدر کی ہے. اگر ادب ہوگا قدر ہوگا تو جو بھی استاد ہوگا, چاہے پڑھانے والا ہوگا چاہے سکھانے والا ہوگا, تو معاشرہ آگے چلے گا. یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ پیچھے جائے گا.
0: بالکل بہت شکریہ, خوش رہیں, آباد رہیں, کال کرنے کی. اوکے اللہ حافظ.
1: ہم پروگرام آپ کو سنتے رہتے ہیں.
0: جزاک اللہ. اور سنتے رہیے اور دوستوں کو بھی کہیے کہ وہ بھی سنیں.
1: مہربانی جی.
0: اوکے جی. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. شباز سے تھے غالباً ہمارے دوست بھائی. کچھ میسیجز بھی آئے ہیں لیکن اس کو بعد میں شامل کرتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کال آ جائے, گڑبڑ سی سرار.

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. هجي سستري مسو. الو خیر دجی طبیعت مشدے صاحبین خبرے کاو
1: صاحبین نظام محمد صاحب
0: نظام صاحب تاسو ته پروگرام شي الحمدللہ پروگرام شي هر کله وای تاسو ته جی
1: او تاسو هم اورید ډیر زبردست
0: جی او تاسو به د باندې رائے هو سر جی را کاو جی صاحب چې تاسو چرای د بارے شي دی استاد او شاګرد او دی پلار او زوی منچ چې کله پلار سپکای یا دی استاد شاګرد سپکای یا وای د صرف مقصد دای چې د لارې ته سیخ سی جی تاسو د بارے چې چرای ده
1: زمنګ بالکل دا رائے ده چې د استاد او د شاګرد څو یا پلار څو
0: او
1: دا رښتیا ده چې کنه په منځ کې
0: جی
1: دا پلار یا استاد چې کومنو انوار تا یا استاد شاګرد تا کوم خبره نه کوي کوم خبره کوي
0: جی
1: او یا ولا غزار ور کوي نو دا دغه د خامخا د څه صفات نه بار نه دي که خامخا خصوصیت یې څو خاص پوین خو دي کې پروت دی هغه د فائدې لپاره
0: بالکل بالکل
1: نو دوام چې په دې باندې بالکل نه مدامت یا په کار ده
0: ماشاءالله
1: خفګان په کار دي چې استاد شاګرد ته زور نه کوي یا ولا غزار ور کوي
0: جی
1: نو دا د ټول عمر د فار د فائدې او سبب ګرځي دا
0: په
1: دې باندې بالکل نه خبره ده چې داسي نو استاد شاګرد په منځ کې داسي یو کلی خبرې شته او د پلار او د زی نو دې بچارې نه غواړي چې دې یا د چا په مخ کې مدامت شي یا دې نه نو ته غزار ور کوي یا ته خبره کوي دا
0: بالکل
1: خو دا غا د خوالي د پاره دا خبرې کوي غا ته
0: بهشک
1: د مستقبل خو ورسته ټین کی چې کوم دین دې به پاره باندې دنه به یو غټ سره جوړیږي
0: بهشک
1: ځان به جوړیږي
0: بهشک
1: کردار به چلی
0: بالکل بالکل بالکل بالکل خله خبرې
1: ما ته راي
0: ډېر خوشاله او ډېر درنې خبرې او ډېر سیخه خبرې مواجی صاحب کړی یو جهان مننه مشتقال کولو د خوشاله خبرې کولو او صاحب شمو را یادولو هرې وخت تاسو یو جهان مننه
1: ډېر مننه یو جهان مننه موږ دمر خپل ټیم راک په دې زبردست ټیم کې خپل ټیم دې ماجی غره ټیم دې
0: جی
1: او رمضان کلا چې ډېر مننه چې هغه تاسو دا پروګرام ما تر یاد کې دی ولګوم
0: جی جی جہان مننا
1: ڈیرا مننا ڈیرا مننا
0: اوکے جی
1: یو جہان مننا
0: خوشحال اوسو آباد اوسو رمضان کلاچی والی یو جہان مننا جی جی تقریبا خلق کی خبر کڑی دی او دا ش خبر دا دا ش دعوت تا چی یو ش خبر کشیری تا ته ملوی جی او چی چا نئی مطلب دی علم خبر دی اخلاق کردار خبر دی اصلاح خبر چی چیری ته مین دی سڑے دی بیا خلی سڑی ته دینو گوری اگے خبر ته دی گوری چی دی خبر شی ما ته چوری فائدہ دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی
2: دا بیرا سم
0: خیریت ہے چنگے ودی کون کیتھو کول گال کرن دے پے بھائی جان
2: ہوٹل دا دی جی شعیب گال کرن اپنا
0: شعیب تا کو اسا پروگرام وچ خوش آمدید کہنے
2: بڑی مہربانی
0: پروگرام سنن نے
2: پروگرام سنا تے بہت مزہ کیتی پی ہے تواریاں گالیاں
0: ماشاءاللہ سوری کی رائے کوئی کوئی گال کرے سو سا کو سڑی سنن لے کوئی شی کوئی گال کوئی نصیحت
2: بس جب تو سنن لا تو بہت سارے طرف سلام
0: ٹھیک ہے واہ شعیب بھائی کوٹلا داد کول سارے ٹانکا لو کو جتنے علاقے ان گاؤں دیہات سب دو سلام تے ساری طرف کوٹلا داد سارا کو سلام نے چھوٹے بڑے یکا کو
2: بڑی مہربانی
0: خوش رہے خوش رہے آباد رہے مست رہے اوکے جی اللہ حافظ یہ ہمارے ساتھ تھے کوٹ الہداد سے شعیب بھائی اور ایک میسج مجھے ایک اور موصول ہوا ہے محمد عمران اللہ میری ڈیئر سر کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے عمران محمد عمران ڈیئر آپ بھی خوش سدا خوش رہیں آباد رہیں السلام علیکم شکر دے الحمدللہ یو جہان مننا او پروگرام شہر کلے فیضان بھائی نن بدی فیض نہ او فیض بھائی فیدے تک نا فیض نڈا کی خبر رہتا ہو کنا مطلب دادا کنا چمان پروگرام کم وکڑ اخبار چل فیض نہ او دی فیدے نڈا کی رہتا تو پل رائے خوراک کنا مطلب تا پروگرام پروگرام نظر بدل ہے آواز مکٹ کیجی آواز مکٹ کیجی جی آواز نہ راجی جی کٹ کیجی بس اوس راجی
2: ہلو
0: اوس راجی لگا دا آواز مال استاد چې کله شاګرد وای یا پلار زوی وای دی فائدې پر وای تا د بارے چې چدا چپلار غز کال ڈراپ ہو گئی ہے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین پروگرام کی طرف آتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ادب صحابہ کرام کے اندر دو باتیں تھیں نا جس کی وجہ سے وہ کمال تک پہنچے ایک ادب اور ایک طلب نا تو ادب ان کے اندر کمال کا تھا اور طلب بھی یعنی وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے کچھ نہ اور ادب بڑا تھا انتہائی ادب تھا تو جب اس کے اندر ادب ہو اور طلب ہو یہ دو باتیں کسی بھی ایک انسان کے لیے کسی بھی طالب علم کے لیے کسی چھوٹے بڑے کے کوئی بھی مقصد حاصل کرنا چاہے تو یہ باتیں دونوں ضروری ہوتی ہیں کہ اس کے اندر طلب بھی ہو اور دوسری بات اس کے اندر قدر بھی ہو اور اس کے اندر ادب بھی ہو یہ بہت ضروری باتیں ہیں دیر استاد اور شاگرد کی سزا استاد ایسی سزا بھی نہ دے کہ اس کی ہڈیاں توڑے یا اس کے جسم پر نیل پڑ جائیں اس پہ نشانہ یہ نہیں ہے یہ طریقہ نہ ہے اور نہ یہ طریقہ ہونا چاہیے بس ڈانٹ کے لیے ایک دو سٹک لگا دیں سمجھانے کے یہ نہیں کہ آپ مارتے جائیں اور سر پہ نہ پاؤں دیکھیں نہ انگلی دیکھیں نہ ہاتھ دیکھیں نہ ٹانگیں دیکھیں میں نے ایک استاد کو دیکھا سر پہ سٹک مار رہا تھا میں نے کہا دپ چشیے تھا بس سر بند کڑا چی چا والی دی مطلب کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ استاد سارے ٹھیک ہیں اب استاد سزا دیتا لیکن ایک حد کے اندر دے اور مطلب اتنا بھی ہائپر غصے میں نہ آئے کہ اس کو جدھر بھی مار دے ہڈی توڑ دی انگلی توڑ دے سر پہ مار دے نہیں یہ غلط ہے تو ایک سمجھانے کے لیے کبھی ڈانٹ ٹپٹ کبھی کبھار سٹک ہو کبھی کبھار ایسی سزا ہو جس کی اس کی ہڈیاں یا اس کے اندر نفرت یا تعصب کے اور شدت کے جذبات پیدا نہ ہوں تو اس سے مطلب اس قسم کی سزا ہو جس سے بچہ نہ سبق سے متنفر ہو نہ اسکول سے متنفر ہو نہ والدین سے متنفر ہو نہ اساتذہ سے متنفر ہو کیونکہ سزا ہر ایک کا کبھی بھی استاد اگر غلط سزا دیتا ہے تو وہ بھی انسان ہے کبھی کبھار انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں کہ اکثر غلطی بار بار دہرانا تو یہ غلط ہے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین ایک بادشاہ نے ایک اسی حوالے سے ایک اور بات کروں جتنے سننے والے ہیں وہ تو ہمیشہ تک آخری تک پروگرام سنتے ہیں پروگرام کے تھوڑے منٹ ہے میں کال اٹھا نہیں سکتا تو ایک بادشاہ نے اسی طرح جیسے میں نے کہانی سنائی اسی کی ایک اور کڑی ہے کہ ایک اچھا استاد کا انتخاب کیا اور اچھے با عمل متقی پرہیزگار تہجد گزار با عمل باشرہ اس کو انتخاب کیا اپنے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے تو اس نے اعلیٰ تعلیم جاری کر دی شروع کر دی اور بیٹا مطلب ایک بڑا انسان ہے ابھی تو تعلیم اس کی مطلب آدھی اس نے کی تھی اور آدھی رہ گئی تھی تو اسی سفر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کے استاد تو بہت بڑا نام تھا اس علاقے کا اس سلطنت کا تو اس نے کوئی ایسا فتویٰ جاری کیا جو بادشاہ کے خلاف تھا مطلب اس نے ڈائریکٹ بادشاہ کے خلاف نے اس نے ایک مسئلہ بیان کیا اور بادشاہ نے کہا کہ شاید یہ میرے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں چاپلوس ہوتے ہیں جاسوسیاں کرتے ہیں لڑواتے ہیں لوگوں کو تو اس طرح کچھ لوگ تھے اس نے مسئلہ بیان کیا اور وہ چاپلوس لوگ اور لوگ وہاں بادشاہ کے سامنے گئے اور اسے کہا کہ تمہارے خلاف اس نے حالانکہ اس کا مقصد صرف مسئلے کو بیان کرنا تھا کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا تھا بہرحال تو بادشاہ نے جس کے سامنے اس کو اس انداز میں بات پیش کی کہ بادشاہ نے اپنی توہین سمجھی اور اس نے نوکروں سے کہا کہ جاؤ اس استاد کو پکڑ کر لاؤ تو بہرحال تو یہ بات اس بادشاہ کے بیٹے نے بھی سنی تو وہ دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس مطلب اپنے استاد محترم کے پاس وہ استادی کا جو حق ہوتا ہے اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے استاد کو پکڑ لیں سزا دیں اس کی بے حرمتی کریں تو اس سے پہلے کہ میرے باپ کے نوکر وہاں پہنچیں اور تیاری کریں اور وہاں پہ آئیں اور اس کو پکڑیں تو میں استاد کو بتا دوں گا وہ چلا جائے گا روپوش ہو جائے گا چھپ جائے گا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ استاد سلامت آپ کہیں پہ روپوش چھپ جائیں کہیں چلے جائیں دور کیونکہ میرے والد محترم نے اپنی سپاہیوں سے کہہ دیا ہے وہ تیاری کر رہے ہیں تو پھر کچھ گھنٹوں کے بعد آپ تک پہنچیں گے اور آپ کو پکڑ کر اور میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے استاد کی بیزتی ہو میرے استاد ہو آپ کا میرے اوپر حق ہے تو استاد نے اور کچھ نہیں کہا کہ باپ کو روکو پولیس کو روکو جب آئے تو مجھے بتائیں یا میں چھپ رہا ہوں یا بھاگ رہا ہوں نہیں استاد بھی اللہ والا تھا نا ایسے اساتذہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں, جن کی بات اللہ پاک رد نہیں کرتا, ان کی بات مان لیتے ہیں. تو اس نے کہا بیٹا بے فکر رہیں, اور آپ کا باپ آتا ہے یا اس کی پولیس فورس جتنی بھی فورس ہے وہ آ جائے, مسلح بچھاؤ اور میرے لیے لوٹا بھرو. تو اس نے مسلح بچھایا اور لوٹا بھی بھرا. اب استاد کہیں پہ مصروف ہوگا کہ میں وضو کرتا ہوں, پھر تو شاگرد نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا واپس, کہیں کہیں قریب ہی محل ہوگا تو وہ دوڑتا ہوا گیا اور والد سے محترم سے کہا کہ آپ خود آئیں اور میرے استاد سے, ساتھ ہی مدرسہ ہوگا, کہ اس سے معافی مانگ لیں. اس نے کہا کیوں؟ کہ میرے استاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے, اگر وہ مسلح پہ چڑھ گیا اور تیری شکایت اللہ کے سامنے کر دی, نہ تیرا بخت اور نہ تیرا تخت, یہ دونوں چیزیں آپ سے چھن جائیں گی. تو خدا را جائیں اور میرے استاد کو راضی کریں اس سے پہلے کہ وہ آپ کی شکایت اللہ کے دربار میں لگا لے. تو بیچارہ بہت تیز گھوڑوں پہ اور سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور پتہ نہیں کتنے ٹائم میں پہنچا ہوگا. استاد ابھی مصروف تھا کتابوں میں پڑھانے میں, جب اس نے وہ مسلح پہ آنا تھا, آنے سے پہلے بادشاہ سلامت پہنچ گئے اور اس نے معذرت کر لی کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں سمجھا نہیں ہوں. تو ایسے بھی اساتذہ ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے, لیکن تعلق اللہ کی ذات سے ہونا بہت ضروری ہے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ 2-3 منٹ باقی ہیں اس کے بعد. اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ طارق جمیل نے کہا, میرے استاد نے ایک دن مجھ سے مانگا کہ رات کے 12 بجے تھے, چائے مانگی, کوئی بیماری تھی, 11 بجے تھے رات کے, سردی کا وقت تھا, تو میں بازار میں گیا, وہاں پہ چینی پتی تھی نہیں, غربت کا زمانہ تھا, وہاں پہ کہاں سہولتیں تھیں, تو اس وقت تھی نہیں اس وقت کچن میں, تو میں باہر گیا ہوں. یہ چودھری کا بیٹا ہے, عام آدمی نہیں ہے, اور اس کے باپ نے قائد اعظم کے ساتھ اکٹھی تقریریں کی ہیں, قائد اعظم کے ساتھ طارق جمیل کے باپ نے, تو ایک عام چودھریوں کا چودھری تھا اس کا باپ. اب ایک استاد کی خاطر وہ باہر جاتا ہے, دکانوں میں, ساری دکانیں بند تھی, لیکن ایک دکان میں اندر بتی جل رہی تھی, اس نے نوک کیا, اس نے کہا انکل اگر آپ مجھے ایک چائے دے دیں کالی چائے, وہ دوائی میرے استاد نے کھانی ہے وہ رہ گئی تھی, اگر ابھی کالی پتی ہے, ہمارے پاس چائے وغیرہ ہے نہیں, کوئی انتظام ہے نہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ لاہور کی گلی میں ایک دکان تھی, اس در چائے خود پکائی. اب اتنے بڑے آدمی کا پیسوں کے لحاظ سے خود چائے پکاتا, جس کے چاروں طرف نوکر ہوتے تھے, اس کا بیٹا استاد کے لیے چائے وہاں پہ خود چولہے پہ پکاتا ہے اور استاد کے لیے مدرسے لاتا ہے, استاد کو دوائی دیتا ہے اور دوائی دینے کے بعد اس کو چائے پلاتا ہے اور اس کو سلایا, اور ساری رات اس کے سر دباتا ہے پاؤں. تو طارق جمیل کہاں تک پہنچا؟ ہاں, استاد کی صرف ایک دعا, استاد جیسا بھی ہو, گناہگار ہے, اچھا ہے, اس کی دعا بھی لگتی ہے. ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں, بدعائیں بھی لگتی ہیں. تو طارق جمیل کہاں تک پہنچا؟ ایک دن اس نے کہا کہ میں بیمار تھا, تو میں نے دوستوں سے کہا کہ جو سبق تمہیں استاد پڑھائے نا, تو پڑھانے کے بعد میرے پاس آ جانا, وہ پھر تھوڑا سا دہرا دینا, میں اٹھ نہیں سکتا, سوتے ہوئے میں سنوں گا. تو اس نے سوتے ہوئے سنا دیا, طارق جمیل نے سن لیا, لیکن وہ شاگرد وہاں پہ کتابیں چھوڑ کر چلے گئے. تو استاد ہے, اس نے جب وہ جو انسپیکشن معائنہ کرتے ہیں کہ طالب علم کہاں ہیں, تو جب اس نے دیکھا تو دائیں بائیں اس کی کتابیں پڑھی تھی, تو اس لحاظ سے اس نے جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ استاد آیا اور اس نے مجھے خوب ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں ہے, تم یہ ہے وہ ہو, تم کیوں ایسا کرتے ہو کتابیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے دوستوں نے کتابیں چھوڑی ہیں. اتنا تک آج کل تو اساتذہ کو لوگ بڑے بڑے جواب دیتے ہیں, بڑی بدتمیزی کرتے ہیں. اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ استاد میرے قصور تو نہیں, میرے شاگرد, میرے دوست آئے تھے, سوری, دوست آئے تو انہوں نے کچھ سبق دہرایا اور جس کی وجہ سے ان کی کتابیں رہ گئیں, تو میرا قصور تو نہیں ہے. لیکن استاد کو اپنی بے قصوری اور بے غلطی نہ کرنے کی وجہ بھی نہیں بتائی کہ میری غلطی نہیں ہے. ہاں, تو یہ اساتذہ کا احترام اور ادب تھا, اور آج وہ کہاں پہ کھڑا. اس طرح بہت سے لوگ ہیں, میں آپ کو مثالیں نہیں دے سکتا, کسی اور دن آپ کو بتائیں گے. بہرحال ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, انشاءاللہ جو باتیں کمی ہوئی ہیں, انشاءاللہ اس پر عمل آپ نے کیا ہوگا اور کرتے رہیں گے, اور ہمیشہ آپ کے لیے نئے پروگرام لاتے رہیں گے. فی امان اللہ, حیات باقی تو ملاقات باقی.

آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ۔

0: جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امل 88.4 ڈانتھوین نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹانک. السلام علیکم وزیرستان. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے, اور تمام سننے والے میری بہنیں, بھائی, انکل, آنٹیاں, بھانجے, بھتیجے, مجھے جہاں جہاں سے بھی, کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں, ان کو ویلکم. جی آئیں نو بخیر آغلے سر. بسم اللہ. بالکل جناب, صحت کا پیغام لے کر آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے ایک مرتبہ پھر. خواتین و حضرات, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کی خصوصی تاؤں سے پیش کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نسٹ, ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. سو جناب, امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا دن آپ کا بہت اچھا رہا ہوگا. دعا یہی ہے بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, جو بھی ہم اس وقت سن رہے ہیں یا نہیں سن رہا, جناب آپ ہمیشہ خوش رہیں اور آپ کا ہر دن ایسے ہی خوشگوار اور اچھا گزرے. تو بالکل جناب, وہ میرے بہنیں, وہ بھائی جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, علاج کرا کرا کے تھک چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک علاج گاہ ہو, کوئی ایسا مطب ہو, کوئی ایسا کلینک ہو جہاں پر ہماری بیماری کا علاج ہو سکے. تو جناب, جتنے بھی مایوس بہنیں بھائی ہیں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں, دیکھیں جی, ایک بیماری ہوتی ہے, اور بیماری جب حد سے بڑھ جاتی ہے, یعنی کہ اگر آپ کو زکام ہوا اور وہ زکام جب آپ کو لڑ جاتا ہے, یعنی وہ لمبا ہو جاتا ہے, ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ یہ زکام ہے, تھوڑا سا ہے, بس رہنے دیں. اکثر ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے کہ زکام کو چھیڑنا نہیں چاہیے, لیکن جب زکام چھڑ جاتا ہے, آپ اس کا علاج نہیں کراتے, تو وہ بہت لمبا بن جاتا ہے. تو اسی طرح خواتین و حضرات, اگر آپ کو کوئی بیماری ہے, کوئی ایسی بیماری ہے, یعنی کہ آپ کو جوڑوں کے درد ہیں, ٹھیک ہے جناب, تو آپ کو پتہ ہے کہ جوڑوں کے درد کیوں ہوتے ہیں آپ کو, آپ روزمرہ زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں, آپ کون سی ایسی خوراک کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مسئلہ ہے, یا اور بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. سو جناب, اس پروگرام کا مقصد یہی ہے, یہ ایک اویئرنیس شو ہے, ایک پیغام دینے کا شو ہے, جس کا نام ہی صحت کا پیغام ہے. تو جی, اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, آپ صحت کے حوالے سے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں, چاہے آپ بہن ہیں, بھائی ہیں, آپ بالکل آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, اور 0963-511-488 پر بھی آپ حکیم صاحب سے پروگرام میں رابطہ کر سکتے ہیں اور جو ہے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل جناب, چسم رحم پختنا خویاں دیبرونا زمنگ دا پروگرام ور وی ساس ٹول تا ہم پروگرام کی ہر کلے وائم گرانو ار ودن کو کساس ہم د چیری صحت حوالے سر سوال بھی حکیم سے اپنا فتح قبل وانو. بالکل جناب, ساس کال قبل ہے, سو 0319-55-23-404 باندے. تو بالکل جناب, صحت دا پیغام سماعت پر مہندے پہ جڑے بھیڑیاں برا سننے پین, تو اگر تہاڈا بھی کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا, تا حکیم صاحب دے کول پوچھ سکدے وے 0319-55-23-404 دوتے. سو بالکل خواتین و حضرات, صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کی خصوصی تاؤں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک. سو جناب, اس وقت میرے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:07, اور یہ پروگرام بالکل لائیو ہے, براہ راست ہے, میں اور حکیم صاحب امن ریڈیو 88.4 کی اسٹوڈیو میں لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سو جناب, آج ہم بات کریں گے حکیم صاحب سے ایک جڑی بوٹی کے بارے میں. چونکہ آپ کو پتہ ہے جو دیسی طریقہ علاج ہے, یہ دیسی جڑی بوٹیوں پر مطلب مشتمل ہے, دیسی جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی ہیں, ہربل طریقہ علاج ہے. تو حکیم صاحب سے آج جانیں گے کچھ ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں, حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ اس کی کیا فائدے ہیں, ہمیں کس چیز میں مدد دے سکتی ہے. جناب, بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں ہمارے آس پاس پائی جاتی ہیں جن کو بنا کر حکیم صاحب اپنی کلینک میں رکھتے ہیں, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں رکھتے ہیں, اور ان سے میڈیسن تیار کی جاتی ہیں. تو اگر آپ کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہے, کسی میری بہن کو, بھائی کو, آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جناب, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ انس بھائی کو ایک ایسا طریقہ علاج ہو جس میں نقصان بھی نہ ہو اور ہم صحت یاب بھی ہو جائیں. تو جناب, دیسی طریقہ علاج, ہربل طریقہ علاج بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہے, آپ کو کوئی بھی قسم کو نقصان نہیں دیتا, اور آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی جڑ سے ختم کر دیتا ہے. تو چلیں گے جناب, صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. حکیم صاحب بھی آج کی طرح کل اپنے کلینک میں صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے, اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رکھیں گے. بالکل جناب, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نز, ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی میں. چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں حکیم سید مشکور مشاء صاحب جو کہ الشفا دواخانے کے سرپرست اعلیٰ ہیں روح رواں ہیں سو جی چلتے ہیں السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام
0: محترم حکیم صاب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہم سب آپ سنائیں
0: اللہ کا شکر ہے حکیم صاحب آپ سب کی دعائیں ہیں حکیم صاحب سنائیں آج کا دن کیسا رہا آپ
1: آج کا دن اچھا رہا ہے اور روزمرہ کی طرح بہتر کام میں اپنے مصروفیت اور دوسرا
0: چلے
1: مختلف نوعیت کے مریض پھر ان کی کیس ان کے سننے اس میں وقت گزرنے کا بعض اوقات احساس ہی نہیں ہوتا
0: ایسی بات ہے بس کالز بھی ابھی سے شروع ہو گئی ہے تو کالز والوں کو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ ویٹ کریں حکیم صاحب سے جو ہے نا ایک سوال ہم کر لیتے ہیں حکیم صاحب ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کینس بھائی یہ خلنجان جسے پان کی جڑ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ ذرا آگاہ کریں کیا استعمال کس چیز میں استعمال ہوتی ہے سو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا
1: دیکھیں خلنجان پان کی جڑ ہی کہلاتی ہے
0: اچھا یہ پان حکیم صاحب اکثر جو دکانوں میں
1: ہاں لیکن اس کے مشابہ اس کے پتے ہوتے ہیں تو ہے یہ دوسری جڑ لیکن پان کی جڑ نہیں ہے لیکن اس کے کیونکہ پتے جو ہیں درخت کے وہ پان سے مشابہ ہیں تو پھر وہ پان کی جڑ ہی کہلاتی ہے اور یہ جو اب سیزن شروع ہو رہا ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈ کا پھر آگے تیز بھی ہوگی اس میں اس کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: جو بھی نزلہ کھانسی زکام اس کے شربت بنے یا اس کے لیے کوئی کیپسول یا گولیاں اس میں یہ خلنجان جو ہے یا اسے دوسرے لفظوں میں سادے میں کہہ لیں پان کی جڑ جو ہے یہ اس کے لیے بہت اہم ہے یہ آپ کے گلے کی انفیکشن کو آپ کے گلے کی خراش کو یا آپ کی آواز میں تبدیلی کو یا آپ کے نزلہ زکام کو یا ناک سے پانی بہنے کو یہ بہت زیادہ اس میں کہہ لیں کہ مستند ہے
0: مستند ہے
1: آپ اس کو بالکل بے ضرر ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسے کھایا بھی جاتا ہے اور دوسرا بعض کا اگر زکام یا نزلہ رکا ہوا ہے اور وہ ناک سے اس طرح بہ نہیں رہا نکل نہیں رہا لیکن اس کے دماغ کو اس نے جکڑا ہوا ہے اور کافی بوجھل محسوس ہو رہا ہے تو اس کی چھینکیں لینے سے یعنی اس کی نسوار بنا کے اس سے جب ہم چھینک لیں گے تو اس سے وہ سارا جو گندا پانی ہے
0: اچھا حکیم صاحب اکثر ہم نے بازاروں میں دیکھا ہے بہت سارے بھائی بھی جو ہے نا اسٹال لے کے گھوم رہے تھے چھینکنی کے نام سے چھینک سے بات آ گئی ہے تو وہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا
1: اور بعض لوگ اسی کو ہی پاؤڈر کی شکل میں لے کے اور اس کی پوٹلیوں کی طرح ایک بنا لی جاتی
0: ہے
1: اور اس سے جب ہم اس کو نسوار کے طور سے سونگتے ہیں زور سے تو چھینکیں آتی ہیں
0: اچھا حکیم صاحب یہ اگر کسی کو پنسار سٹور سے ملے
1: جی جی
0: تو کیا وہ لے سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے
1: اس کو لے سکتا ہے اور اس سے وقتی طور پہ جو ہے بہت زیادہ فائدہ بھی لے سکتا ہے اس کو آپ لائیں گے اور کوٹ لیں گے یہ اس طرح ہی ہوگی جس طرح ادرک ہوتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: اس کو آپ لا کے کوٹیں گے کیونکہ یہ ہے ادرک کے خاندان سے
0: اچھا حکیم صاحب وہ بنی بنائی جو ملتی ہے میں اس کے بارے میں
1: بنی بنائی دیکھیں اب ہر بندے نے اپنے حساب سے اس کی فارمولیشن طے کی ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس نے کوئی اس میں اضافہ بھی کیا ہو
0: ٹھیک ہے
1: لیکن آپ اسے ایک نیچرل طریقے میں لا کے ایک پنساری سے لے کے اسی حالت میں اسے لا کے آپ نے اسے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے
0: ٹھیک ہو گیا
1: اس کی ایک پوٹری بنا کے ململ کے کپڑے میں اور اس کو آپ نے دن میں دو تین دفعہ سونگنا ہے
0: ٹھیک ہے
1: جب آپ اسے سونگیں گے تو آپ کا جو بند رکا ہوا ریشہ ہے جو گندا پانی ہے
0: ہو گیا
1: وہ ناک کے رستے نکل جائے گا اور آپ کے دماغ میں سکون سا آ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی ڈھیر سارے پیسے لگائیں گے
0: ٹھیک ہے
1: یہ آپ چاہیں تو ایک 50 روپے کی لا کے اور اس سے بھی آپ اپنے آپ کو بالکل نارمل کر سکتے ہیں اس تکلیف سے یا اس اذیت سے بھی نکل سکتے ہیں
0: ٹھیک ہو گیا
1: دوسرا یہ ہے کہ جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے اس کا آپ کاوہ بھی بنا کے پی سکتے ہیں اس کا شربت بھی بن جاتا ہے تاکہ یہ جو کھانسی زکام نزلہ اس میں اس کے لیے بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس کا رزلٹ آتا ہے
0: ٹھیک
1: ہے کہ باقی اس کو آپ اور پرپز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی میدے وغیرہ میں ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے یا گیس ٹربل ہے اس میں بھی یہ استعمال ہو جاتی ہے اور اس کا بہترین رزلٹ جو ہے وہ زیادہ تر آپ اس کو دوسرے مفردات کے ساتھ شامل کر کے جب آپ اس کا مرکب بناتے ہیں تو یہ اور زیادہ بہتر رزلٹ دے جاتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: نا باقی اس کو آپ تھوڑا سا استعمال کرتے ہوئے یعنی مسلسل اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ مسلسل استعمال کے لیے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لیں گے. اگر وہ آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ مختلف چیزیں شامل کریں جو اس کے کہہ لیں کہ تدارک کے طور پہ یا اس کے متبادل ساتھ اس کے ملیں, اور پھر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز بس آپ اسے بہت کم کوانٹٹی میں استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. باقی چائے وغیرہ اس کی آپ بنا کے پی سکتے ہیں. اگر ریشہ بلغم کی بھی شکایت ہے یا ریشہ نکل نہیں رہا ہے
0: ٹھیک ہے,
1: تو آپ اس میں اس کو استعمال کر کے اور اس سے فائدہ بھی لے سکتے ہیں. باقی بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی اپنے اندر اگر محسوس کر رہے ہیں تو کوئی بھی جڑی بوٹی ہے وہ بے ضرر ہے, لیکن آپ اس کو ایک تو مسلسل استعمال نہ کریں.
0: اچھا,
1: اور دوسرا یہ ہے کہ آپ استعمال سے پہلے اگر اپنے مستند کسی معالج سے مشورہ کر لیتے ہیں,
0: مشورہ تو لازمی ہوتا ہے نا,
1: تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ آپ کو اس کی مقدار بھی بتا سکتا ہے
0: کیونکہ اور ایسی بات ہے,
1: تاکہ اور اس کے فائدے اور نقصان وہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ اس کو کس صورت میں لیں تاکہ آپ اس سے فائدہ لیں نہ کہ اس سے نقصان اٹھائیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسے بعض اوقات معدے کی کمزوری میں, گیس میں اور بدہضمی میں, اس میں بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن پھر یہ دوسری چیزوں کے ساتھ مل کے زیادہ بہتر رزلٹ دے دیتی ہے, بشرطے کہ اکیلے استعمال میں. لیکن پھر بھی جو بھی ہے آپ اس کو ایک مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو آپ کا معالج ہی بتا سکتا ہے کہ آپ نے اس کی مقدار کتنی رکھنی ہے. باقی اگر یہ ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے یا شدید تیزابیت ہے, بار بار مجھے وامٹنگ کیفیت ہو رہی ہے, یا میرا پخانہ ٹھیک نہیں ہے, قبض ہے, یا بعض اوقات پخانے میں تھوڑا یا بہت خون کا آ جانا, یا دیکھتے ہیں کہ وزن میرا کم ہو رہا ہے, یا کھانا نگلنے میں گلے میں ٹونسلز کا کوئی مسئلہ بن رہا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ بعض سوشل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھا ہے بعض دفعہ کہ وہ کافی اس کا جو ہے بتا دیتے ہیں کہ ہر مرض میں آپ اسے بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں,
0: یہ کہتے ہیں اکثر,
1: لیکن ایسا نہیں ہے بطور ایک طبیب کے, کیونکہ اسے ہم بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کی ایک کوانٹٹی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری مرکب چیزیں ہیں جو اس کی افادیت کو بڑھا دیتی ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن اگر آپ کسی اشتہار دیکھ کے یا کوئی ایڈ دیکھ کے یا کسی کے کہنے پہ اگر آپ ان مرضوں میں اس کو بے دھڑک یا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اسے وقتی طور پہ لیتا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا کام ہی نہ کرے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مرض تھوڑا بڑھ بھی جائے.
0: ایسی بات ہے,
1: اسی لیے آپ اس کو استعمال کرنے سے پہلے معالج سے مشورہ ضرور کر لیں, پھر جس طرح وہ آپ کو گائیڈ لائن دے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. فائدے مند ہے, نقصان دہ نہیں ہے, لیکن ایک مقدار ہوتی ہے, جب آپ مقدار سے ابو ہو تو اوور ڈوز کوئی بھی چیز ہے,
0: ایسی بات ہے, ہاں
1: وہ آپ کے لیے نقصان بنا سکتی ہے. حالانکہ اس کے کھانسی کی یا بعض لوگوں کو جو ناک خواہ ہیں یا کوئی گلوکار ہے یا کوئی ڈبیٹر ہے, یعنی اس کو اپنی آواز کو بڑھانا ہے, صاف کرنا ہے, تو اس کے لیے خلنجان بہترین چیز ہے. یعنی اس کی دوسری چیزوں کے ساتھ مل کے
0: ٹھیک ہے,
1: آپ اس کی گولیاں بنا سکتے ہیں, آپ اس کا سفوف بنا سکتے ہیں, آپ اس کا سیرپ تیار کر سکتے ہیں, آپ اس کا کاوہ تیار کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: جب اس سے یہ ہے کہ آپ کی آواز کھلے گی, آپ کے گلے میں بہتری آئے گی, آپ کی آواز اور زیادہ بڑھے گی, تو چیز یہ ہے کہ ہم اسے استعمال تو بالکل کر سکتے ہیں, لیکن
0: بات ہے, ہاں
1: مشورہ لینا ضرور ہے
0: تاکہ
1: وہ آپ کو ایک مقدار بتا سکے. ہو سکتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ مقدار آپ کو اور زیادہ تکلیف میں ڈالے,
0: ایسی بات ہے,
1: تو بہتر ہے کہ آپ اسے اس کی مقدار کے مطابق لیں تاکہ آپ اس سے فائدہ لے سکیں.
0: ٹھیک ہے,
1: باقی بھی اسی طرح ہی بعض لوگ کھانسی ہے, نزلہ ہے, اب جس طرح موسم سردی کا شروع ہو رہا ہے اور اس میں ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن اس کا کاوہ بنا کے یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جوس جوڑ کے
0: ٹھیک ہے,
1: پھر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں, یا ہم اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق,
0: ایسی
1: بات, جب ہم اسے کہتے ہیں کہ یار یہ آپ اتنی مقدار میں لے سکتے ہیں اور اس طرح, تو آپ کھانسی, نزلہ, زکام, بخار, اس میں آپ اسے لے سکتے ہیں.
0: ایسی بات ہے,
1: تو سو فلنجان ایک بے انتہا فائدے مند جڑی بوٹی ہے اور دوائیوں میں اس کو ایک مقام بھی حاصل ہے اور ایک عرصہ دراز سے استعمال بھی ہو رہی ہے, تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ استعمال سے پہلے اپنے معالج سے جو خاص کر دیسی ادویات سے منسلک ہو,
0: ایسی بات ہے,
1: اور اس سے آپ اس کا اگر مشورہ کرتے ہیں تو وہ اس کے متعلق آپ کو بہتر ڈوز بتا سکتا ہے.
0: بالکل ایسی بات.
1: یا پھر اگر کوئی آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی تکلیف ہے جس میں آپ, تو آپ اپنے معالج سے مشورہ کر لیں, یا آپ چاہیں تو آپ دواخانے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
0: ایسی بات ہے.
1: ہم سے جو

0: ہو سکا انشاءاللہ اس میں بہتر سے بہتر آپ کی رہنمائی کریں گے.
1: بالکل ایسی بات ہے. سو خواتین و حضرات, اگر آپ کا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, آپ کو کھانسی ہے, زکام ہے, چونکہ ابھی یہ دن ہے, تقریباً ہر بندے کو یہی مسئلہ ہے کہ گلا خراب ہو جاتا ہے, اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو بالکل آپ آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام, جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں روزانہ 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو جناب, انشاءاللہ حکیم صاحب کل اپنی کلینک پر موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی میں. تو چلیں گے جی, کالز بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. سو جس میری بہن کا, جس میرے بھائی کا صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اس لائیو شو میں, تو بالکل آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں 03195523404 پر, یعنی 0319553404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963511488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور محترم حکیم صاحب سے صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ کون دے کتوں گال کریں دے پے وے
2: جی؟ اگر
1: چیل ایکس رے کتنے جی؟ میں کہ کون دے کتوں گال کریں دے پے وے
2: گرم ابد ری پے جی
1: جی جی چیل ایکس رے کرایا نے. کتنا عرصہ ٹھیک ہے کوئی درد ہے؟ مہینہ خان ٹھیک گیا. تو میرے بھرا کوشش کرو جی, تاری گھر والی ہے جی, تسا ٹیسٹ کرین, رپورٹ کرین, ایکس رے ہین, ٹھیک ہے جی؟ ایک گھن کے تے ٹانگ دے وچ شوال مارکیٹ الشفا دواخانہ ہے, حکیم صاحب نے روزانہ موجود ہونے, تے اس دا علاج موجود ہے پیا درد دا؟ نہیں نہیں نہیں جی, ادھر پر نہیں ملنا. تو جی میں ٹانگ کی انٹر تھی سو نا, ٹھیک ہے, ٹریفک چوک دا پتا کر کے جی میں اگو آسو, 4-5 دکان لنگ کے شوال مارکیٹ, شوال مارکیٹ دے وچ بالکل آخر دو تیل شفا دا واخانہ ہے, نیلے رنگ دا بورڈ. نہیں نہیں نہیں جی, جی میں تس ٹانگ سٹی والے روڈ تے آسو نا, ٹانگ سٹی دے روڈ وین دا سیدھا سیدھا. ہاں بل بنو روڈ نہیں جی, جڑا ٹانگ سٹی دا روڈ وین دا بھی ہے. نہیں نہیں میرا بھرا ڈبریل ابھی روڈ ہے جی, میں تو ساسو ڈیرے روڈ کو بالکل سیدھا سیدھا لگے آسو, کیا کل پتا کر گئے ٹریفک چوک تے آ کے بھائی شوال مارکیٹ کتا ہے پہ تو آپ دسوا دے سا, ٹھیک ہے؟ مزید اگر ایڈریس نہ ملے تو اس نمبر تے وقت کال کر گئے, ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. حکیم صاحب پیارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ 6 بچوں کی امی ہے, کمر کا درد ہے پچھلے 1 مہینے سے, تو میں نے تو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ لے آئیں ان کی رپورٹس اور ان کو حکیم صاحب کے پاس کلینک پر لے آئیں.
0: اب اس کی ظاہر بات ہے ان کی, اصل میں جب تک ایک سامنے نہیں آتی رپورٹس بھی اور پیشنٹ بھی,
1: ایسی بات
0: تو اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کیے جا سکتے جب تک اس کا پتا نہ چلے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے ان کی کمر میں درد ہے, اس سے ان کے اعصاب بھی متاثر ہو سکتے ہیں, ان کے موروں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ساری چیزیں دیکھنی, یا تو پھر ان کی کیس ہسٹری مکمل پتا چلے, یا اگر وہ دواخانے پہ آتے ہیں تو اپنی رپورٹ ساتھ لیں,
1: بالکل
0: اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے.
1: چلیں ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. سو جی آپ کی کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. خواتین و حضرات, اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ پی ٹی سی ایل نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں اور ہیلپ لائن پر بھی 0963551488 پر اور 0319553404 پر بھی کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. تو جناب کال آتی ہے لیکن ڈراپ ہو جاتی ہے, نیٹورک کا مسئلہ ہے. سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا, لیکن ایک کالر ہمارے پاس ہے, دیکھتے ہیں کون ہے, کہاں سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: ہلو.
1: ہیلو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
1: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیر وفیت. سو کلکم جی نظر سر.
3: ہلو
1: جی جی.
0: نیٹ ورک کا
3: آواز پورا آپ کا نہیں آتا.
1: ابرورا دخپل جے بدل کبھی آ رہا تھا کال وقت. جناب ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟
4: ہلو.
1: جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
4: ہلو.
1: ہلو جی جی آواز آندھی پیت والی. سو جی نیٹورک کا ہی مسئلہ ہے حکیم صاحب. نیٹورک واقعی بڑا خراب ہے آج. السلام علیکم. جی تو حکیم صاحب ایک میرے پاس میسج آیا ہوا تھا
0: جی,
1: ہم میسج شامل کر لیتے ہیں کیونکہ نیٹورک کا مسئلہ ہے. کالس پر آواز جو ہے نا بہت ہی کم آ رہی ہے. سو میسج ہے کہ السلام علیکم ابرورا ضروری کھیلنا خبر کم میدا ہر وقت خراب ہوئی ہر وقت قبض بھی اور روٹی ہضم کی جی نا دا معلومات حکیم صاحب نہ وقو حکیم صاحب تو ہم سلام. وعلیکم السلام جناب فرسٹ آف آل. اور حکیم صاحب میں اب اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ السلام علیکم میں روٹی کھیل سے ہوں اور کہتے ہیں کہ میرا میدہ ہر وقت خراب ہوتا ہے ہر وقت قبض ہوتی ہے اور روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی ہے. حکیم صاحب کو کہیں کہ تھوڑی معلومات ہمیں دے دیں. تو جی
0: جب میدے میں تیزابیت ہوگی اور ظاہر بات ہے تب یہ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور تیزابیت ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس میں ہماری خوراک کا معاملہ آ سکتا ہے.
1: بات ہے
0: تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا مریض کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ ہے کیا اس ٹائم حالت. بہرحال اس کا علاج جو ہے وہ پراپر موجود ہے اور اس کا ہوگا بھی پراپر طریقے سے علاج ہی. یہاں پر نسخہ یا کوئی ٹوٹکا یا وہ کام نہیں کر سکے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ مریض اگر تھوڑا سا وقت نکال کے دوا خانے پہ آتا ہے یا پھر یہ ہے کہ پروگرام کے بعد
1: اسی نمبر پر کال کر سکتے
0: ہیں یا دن میں کسی ٹائم اگر وہ اسی نمبر پہ کال کرتے ہیں تو پھر ایک تو تفصیل سے پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے ثابت ہوئے جواب بھی دیا جا سکتا.
1: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: ہلو.
1: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ بارک بھائی. آواز بہت سات ہے.
1: جی جی میرے بھائی بتائیں کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے میرے بھائی کا؟
5: بھائی خبر ہے دس کا نام
1: سعیدہ
5: چما ڈاکٹر نا
1: یو کل دوا مرض دوا جو خوڑلا سیدا
5: گینڈی خراب دی
1: گینڈی مو خراب دردی نہ کی جی
5: علاج نہ دکی جی اچانک پر نیچے ایکشن اس پہ شو انا پر مزہ پتہ کی ایکشن اس پہ شو
1: دار تو وچ چو کالو یو ساس عمر چمرا دے
5: ہا
1: چو کالو یو ساس چمرا عمر دے
5: عمر میں کم از کم دا کشمیر کا دے
1: اور خبر ادا سے دا چھ کم ساسو ڈیر زیاد مطلب علاجونا کیڑی دی گنے تقریبا 10 15 کال کیش چھ ساسو علاجونا کیڑی دی او فرق مو سر نہ دسوے.
5: ہاں
1: سید جناب دا الشفا دوا خانہ چھ کم دکن دا شوال مارکیٹ ٹانکے.
5: ہاں
1: دلتا دے ہر قسم دردو بہترین علاج موجود دی او چھ کم ساسو دا گنڈو دردو ندی دا بالکل اہم جان سر راوڑی او ان شاء اللہ دی علاج بہوسی مکمل ساسو چھ کم دردو ندی کنا دا ختم شی بالکل. جی حکیم صاحب ایک بھائی ہیں
0: جی
1: انہوں نے بتایا نہیں کہ ہیں کہاں سے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں نے ایک سے دوائی کھائی ہے تین سال دوسرے سے کھائی ہے 10-15 سال ہو گئے ہیں وہ جو ہے نا انہیں گھٹنوں کے دردوں کے پیچھے جو ہے نا لگے ہوئے ہیں.
0: صحیح ہے.
1: سو حکیم صاحب اب دیکھیں لوگ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ جب شو کرتے ہیں تو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ بھائی آپ سٹریٹ رائٹ سے بچیں. اچھا جب تک انہوں نے ظاہر سی بات ہے سال دوائی کھائی ہے جب تک وہ دوائی کھاتے ہوں گے تو وہ ٹھیک ہوں گے جیسے دوائی چھوڑتے ہوں گے تو پھر درد واپس آ جاتے ہوں گے.
0: ایسی بات ہے نا کہ انس بات یہ ہے نا کہ پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کی جائے نا کہ یار یہ درد ہیں تو ہیں کیوں ہیں.
1: ہاں ان کی وجہ کیا ہے؟
0: اتنا ڈیپلی کوئی نہیں جاتا کہ گہرائی میں جائے اس سے ذرا پوچھے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے
1: ایسی بات ہے
0: اس سے کیس ہسٹری پوری لے اس پہ پھر غور کرے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار درد ہیں ٹھیک ہے دردوں کی دوائی سے دے دو یار پین کلر دو اس کو آرام آئے.
1: ہمارے یہاں مطلب ایسے حکیم صاحب میں آپ کو بتاؤں ابھی ایک بندے کی دکان ہے پرچون کی اس نے بچوں کی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں اس نے میڈیسن بھی رکھی ہوتی ہے تھوڑی بہت کہ بھائی سر کی درد والی دوائی دے دو بلڈ پریشر والی دے دو
0: میڈیکل سٹور پہ کسی کو نزدیک بات کا کیونکہ یہ ہماری روٹین بن گئی ہے نا کہ ہم فوری طور پہ پین کلر لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون آئے اور ہم اپنے کام جاری کریں. بہرحال اس میں یہ ہے کہ معالج کوئی بھی ہے تھوڑا سا توجہ کرتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہیں ان میں بھی تھوڑا سی

0: علاج میں جو کہ اتنا بہترین رزلٹ رکھتے ہیں بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے؟
1: بے شمار ہیں ان کا، اگر احاطہ کریں تو ہو سکتا ہے ہمارا پروگرام تھوڑا پڑ جائے. بہت سی ہیں، ان میں اسگندھ بھی ہے جسے اشوگندھا بھی کہتے ہیں اور انڈیا میں تو آیورویدک کے طور پہ اور ہر تقریباً ہر دوائی میں یہ جز ہے،
0: ایسی بات.
1: دوسرا یہ ہے کہ سنبل ہے اور بے انتہا دوائیاں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالی آپ اس کے جب فارمولیشن تیار کرتے ہیں آپ اس میں دوسری چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں،
0: ایسی بات.
1: اس کے ساتھ ساتھ خالی یہ نہیں ہے کہ اس کی دردیں ہیں بس دردوں کو سکون دینا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ درد کی وجہ کیا چیز بن رہی ہے.
0: بالکل ایسی بات.
1: اب اس کا میدہ ہے، اس کے اعصاب کمزور پڑ رہے ہیں، اس کی ایج فیکٹر بھی ہے، ہر چیز کو سامنے رکھ کے
0: ٹھیک ہے
1: پھر اس کا جب علاج ہوتا ہے اور اسے ہلکی پھلکی ساتھ کوئی ایکسرسائز بتائیں تاکہ اس کا خون جو ہے وہ بھی صحیح گردش میں رہے
0: ٹھیک ہے
1: تو درد میں افاقہ آتا ہے. اور دوسری یہ ہے اس کا علاج تھوڑا دیر ہو سکتی ہے، یعنی تھوڑا
0: ٹائم لگ سکتا ہے.
1: ہاں ہو سکتا ہے ایک ڈیڑھ ماہ لگ جائے، لیکن وہ مستقل ہوگا،
0: ایسی بات ہے.
1: وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نے پین کلر کھائی ہے اور ایک ہفتہ کیا آپ دوسرے دن بھاگ دوڑ رہے ہیں، لیکن اس کے پھر اثرات کم ہوتے ہیں.
0: ایسی بات ہے کیونکہ پہلے وہ آپ کے جسم سے وہ نشے کو ختم کرتی ہے،
1: بات ہے.
0: پھر وہ اپنا اثر
1: آپ کے جسم سے جو دوائیوں کے اثرات ہیں ان کو نکالنا ہوتا ہے،
0: جو آپ نے رنگ برنگی گولیاں وغیرہ کھائی ہیں.
1: جب اثرات نکلیں گے اس کے بعد جا کے پھر وہ دوائی اپنا اثر کرتی ہے
0: ٹھیک ہے،
1: اور اس میں تھوڑا سا وہ ٹائم لیتی ہے لیکن وہ مستقل کرتی ہے
0: ٹھیک ہے.
1: اسی لیے لوگ واپس پھر ہربل کی طرف آ رہے ہیں باہر کے ملک میں بھی. ہمارے ملک میں تو چلے ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن جو ترقی یافتہ بھی ملک ہے نا وہاں بھی امریکہ جیسے شخص میں بھی جو ملک ہے اس میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے ہربل پہ اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
0: حکیم صاحب بہت سارے لوگ اب دیکھیں جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ہمارے پاکستان کے شہر ہیں جیسے اسلام آباد ہے، پشاور ہے، تو وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ دیسی طریقے کے علاج کی طرف آ رہے ہیں.
1: بالکل ہے، وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اس کے اثرات دیکھے ہیں کہ یار دوائی چھوڑنے کے بعد جو ہمیں اس کا رزلٹ آتا ہے وہ نیگیٹو آتا ہے اور اسے کوئی نہ کوئی نیا مرض کھڑا ہوا ہوتا ہے،
0: ایسی بات ہے.
1: اور زیادہ تر جو متاثر ہوئے ہیں یا میرے پاس بھی جتنے مریض آئے ہیں زیادہ تر بیچاروں کا میدہ ہی خراب ہوا ہے ساتھ،
0: ایسی بات ہے.
1: تو وہ پھر اس لحاظ سے کم از کم ایک مرض کو قابو کرتے کرتے آپ کسی دوسرے مرض کو نہ شروع کر دیں،
0: یہ بھی ہے
1: اس کے آپ اس سے بہتر ہو تاکہ اس کو کوئی اور چیز تکلیف نہ ہو.
0: بالکل ایسی بات ہے. سو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی میری بہن کونر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی آپ کے سر میں بہت زیادہ خشکی ہے.
2: خشکی ہے تے نالے وہ کیا کہتا ہے،
0: ہاں جی
2: کنجا بھی ہے.
0: کیا ہے جی؟
2: جی
0: میری بہن سرائکی بولنا چاہتی ہیں، سرائکی بولیں پشتو بولنا چاہتی ہیں پشتو بولے، لیکن ذرا ہمیں سمجھا دے تاکہ آپ کو بہتر جواب دیا جا سکے. ہیلو چلو ٹھیک ہے جی، ریڈیو سن دے رہے ہو حکیم صاحب کو مشورہ کرنے اس بارے. جی حکیم صاحب دسو بھائی خشکی ہے پہ بہن کو؟
1: ہاں وہ کہہ لیں ڈینڈرف جسے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھجاتے ہیں تو پھر وہ چھلکے سے بری بری،
0: وہی میری بہن بھی وہی کہہ رہی ہیں کہ یہی مسئلہ ہے ان کو.
1: اب وہ جب اترتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے بعض دفعہ زخم بھی بن جاتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ آپ کے سر میں خشکی ہے اور اس کا بہترین علاج ہے آپ ایک تو کوشش کریں کہ جو زیادہ تر خوشبو والے صابن ہیں یا جن میں کیمیکلز کا استعمال ہو رہا ہے ایک تو اس سے بنیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے سر میں ایلوویرا کا جیل لگا سکتے ہیں.
0: اچھا ایلوویرا کا جیل لگا سکتے ہیں.
1: گوار گندر جو ہے اس کا آپ گودا نکالیں، جیل جو ہے اس کو آپ تھوڑا کسی شاپر میں ڈال کے اور ذرا دھوپ ہے تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے ٹانگ لیں
0: ٹھیک ہے،
1: تو وہ دھوپ کی حدت سے جو ہے وہ پگھل جائے گی.
0: اچھا یہ حکیم صاحب گوار گندر ایلوویرا کا ہی کہتے ہیں نا؟
1: ایلوویرا کا ہی ہے.
0: ٹھیک ہے ایلوویرا تو آج کل ہر گھر میں تقریباً ہوتی ہے
1: اور یہ بہت فائدے مند ہے، بہت زیادہ فائدہ.
0: اچھا حکیم صاحب ہم نے تو بہت لوگوں کو کھاتے بھی دیکھا ہے،
1: اسے کھاتے ہیں، اس کا باقاعدہ حلوہ تیار ہوتا ہے.
0: حکیم صاحب یہ تو بڑی کڑوی ہوتی ہے، میں نے ایک بار چکھی تھی.
1: بالکل ہے، لیکن اس کی جو افادیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ کسی بھی قیمتی ٹونک سے زیادہ اندر.
0: اچھا یعنی کہ وہ پیور ہوتی ہے نا کیم صاحب؟
1: وہ پیور ہے، اس کو آپ اپنے چہرے پہ لگا سکتے ہیں، آپ اس کا اپنے چہرے کو صاف کر سکتے ہیں، آپ اسے اپنے دردیں دور کر

0: सकते ऐसी हैं, बात अपने है, पट्ठों में ताकत ला सकते हैं। और दूसरी यह है कि आप इसको सर में, इसका जो जब ये नरम पड़ती है, इसको आप अपने सर में थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह तरह लगाएं, और तकरीबन आधे घंटे के बाद आप सर धो सकते हैं सादे पानी से, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों बाद आपके बालों की जो वो बेरोन की है वो भी खत्म हो रही है, और आपकी खुश्की भी आस्ता आस्ता खत्म होती चली जाएगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि आप अपने दिमाग को एक तो तेज मिर्च मिसाले और ऐसी चीजों से जरा थोड़ा सा दूरी रखें, परहेज करें, तो इंशाल्लाह उसमें कोई वजह नहीं कि आपकी ये सिकरी खत्म ना हो।
1: अच्छा हकीम साहब, वैसे जितनी भी लेडीज होती हैं, हमारी बहनें हैं, तो वो तीखे का बड़े शौकीन होती हैं, सो इसकी वजह से भी बालों का ये मसला बन सकता है कि हकीम साहब गिरने का या खुश्की पड़ने का,
0: वो ये वजह चीजों के असरात तो आते हैं। जब आप, एक तो पहली बात है कि अगर आपका मैदा ही ठीक नहीं काम कर रहा,
1: ऐसी बात है,
0: तो उससे भी आपकी खुश्की सिकरी और ये जब चीजें आती हैं तो आपके बाल कमजोर होंगे और वो जड़ों से निकलना शुरू।
1: अच्छा हकीम साहब, अब किसी बहन का ऐसा मसला भी होता है या भाई का, क्योंकि आजकल भाइयों ने भी अपने बाल जो है ना बड़े किए होते हैं, सो या छोटे छोटे होते हैं, सो बाल एक शख्सियत को निखारने के लिए होते हैं हकीम साहब, तो मैं कहना ये चाहता था किसी बंदे का मसला ज्यादा होता है, यानी कि अब उसके बाल जो है खुश्की है वो एलोवेरा से भी नहीं जा रही है, तो क्या इसका इलाज अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट में मौजूद है?
0: बिल्कुल, उसके लिए फिर यह है कि उसके मुताबिक उसकी बालों को या उसकी पूरी लेके उसकी जो मसला है
1: ठीक है
0: उसके मुताबिक अगर तेल की जरूरत है कोई ऑयल तो वो बना के दे दिया जाता है, या बाज़ दफ़ा से कोई ऐसा नुस्खा भी बता दिया जाता है कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज नहीं है, तिब जो है ये हजारों नहीं लाखों नुस्खों पे मुहित है,
1: जाहिर सी बात
0: और
1: है।
0: इसमें एक दवाई काम नहीं करती तो दूसरी है, इसमें एलोपैथिक की तरह नहीं है और कि इसकी डोज बढ़ाते जाओ, इसमें आप नुस्खा बदल के ले सकते हो और उसके आपको असरात भी जो हैं वो इंशाल्लाह कभी भी गलत नहीं मिलेंगे,
1: गलत नहीं मिलेंगे,
0: पॉजिटिव ही साबित
1: ठीक है। सो बिल्कुल, जितनी भी बहनें भाई सुन रहे हैं, अगर आपके बालों के मसले मसाइल हैं तो पहले तो हकीम साहब ने आपको नुस्खा बताया है, एक बड़ा अच्छा सा एक तरीकाकार बताया है, तो अगर आपका मसला हल नहीं होता तो आप आ सकते हैं, आ सकती हैं अलशिफा दवाखाना में, हकीम साहब कल मौजूद होंगे अपने क्लिनिक पर और मरीजों का चेकअप वायना जारी रखेंगे। हकीम साहब सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक अलशिफा दवाखाना में मौजूद होंगे। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप वायना जारी रहेगा। सो हकीम साहब, एक मैसेज है कि शो बराह रास्त अनस भाई, सो बिल्कुल जनाब, द शो मो बिल्कुल लाइव ओ बराह रास्त औदी टेम मा स्टूडियो घड़ी मुताबिक टाइम दे 7:37। ऐसी बात है ना कि सब हम लाइव ही है ना,
0: हम लाइव ही
1: हम लाइव ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जी।
2: हेलो
1: हेलो जी जी
2: जी नाम
1: अच्छा, अच्छा चेहरे तो खुश्की है पाई,
2: चेहरे भी खुश्की है
1: ठीक है। कितना टाइम थी कैसे, सर्दियाँ थी या गर्मियाँ थी?
2: चेहरे भी खुश्की है, चेहरे भी खुश्की
1: ठीक है। मैं के गर्मियाँ थी या सर्दियाँ थी? मैं के गर्मियाँ तो कोई मसला थी या सर्दियाँ भी थी? ठीक है जी। रेडियो सुनो हकीम साहब, पुलिस के बारे में मशवरा गिनने जी, हकीम साहब चेहरे की हुचले बालों का
0: बिल्कुल वो चेहरे पे हो सकती है, और सर्दियों में जाहिर बात है इनके इनके मैदे में गर्मी है, इनके वजूद में खुश्की है, जाहिर सर्दियों में ये चीज ज्यादा हो जाती है, तो उसमें उसके बेहतरीन हल हैं, आप ग्लिसरीन लेके अरके गुलाब लेके और वाइट ग्लिसरीन अरके गुलाब और उसमें आप तीसरी चीज जो है नींबू का रस
1: ठीक है
0: ये मिला के हम वजन तीनों चीजों को आप इससे जो लोशन बनेगा वो आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, उससे कम से कम आपका चेहरा ड्राई नहीं होगा।
1: अच्छा वो ड्राई नहीं होगा, खुशक नहीं होगा,
0: वो सॉफ्ट रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आपकी जिल्द बाजू का तो होता है, हमारे होंठ हमारी जिल्द फटना सी शुरू होती है,
1: ये भी समस्या होता है, ऐसी बात है,
0: तो वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और चेहरे की काफी हद तक जो है वो खुश्की वो दूर हो जाएगी और उसकी वो ताजगी एक जो जैसे चेहरे पे एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए वो आ जाएगी।
1: चले ठीक है। सो लिसनर्स, आप बस्ता है रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। سو بالکل لو آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے کال کے ذریعے 0319-55-23-404 پر کال ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پی ٹی سی ایل نمبر پر کال کرنا چاہیں یعنی 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سلام جی خیر جوڑے
1: خیر وفیت ابروڑا سو کو لکم جنا جی بروڑا چیری دا صحت والے سر سوال شتا ہاں
3: یار گونڈے میں ڈیرے بعد خوشی جی تقریباً دتری چلور میں تھی کی جو کنل مونج کیا ہے سنا داس
1: ساسو چوم رو مر دے شو کالو اس تاسو
3: یار تقریباً 45
1: کالو یو چیری اولی لاس بمر تے کڑے دا کنا
3: کرنگا
1: اول مو چیری لازونا ور تے کڑی وی
3: دیر مقرری دی دی ای خان
1: سید ابرورا بہتر خوب اداوی او یقیناً دے علاج موجود دے الشفا دواخانہ دا ٹھانگ شوال مارکیٹ کے چکم ساسو دا زور ریپورٹونا دی اہم جان سر سبا راوڑی قبل رازی روزنہ دا کلینک کو اخلاص وی حکیم سے موجود وی کلینک کے سید زناب راوڑی انشاءاللہ حکیم سے بس ساسو دا دوائی ہم در کی او ساسو چکم دا دردوں مسائل دی دا با ہم حل شے سو بالکل جناب ایسے میرے بھائی ہیں ایسی بہنیں ہیں جن کے دردوں کے مسئلے ہیں جناب دیکھیں درد حکیم صاحب ایک ایسا مسئلہ ہے میں اکثر پروگرام میں آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ ایک بندے کی اب عمر 60 سال ہے اس کی عبادت کرنے کی عمر ہے وہ اپنے کام کار کر کے سارے اپنے فرض ادا کر کے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں لیکن اچانک سے جو ہے درد آ جاتے ہیں زندگی میں چونکہ 60 سال ایک بڑی عمر ہے اور 40 سال کے بعد تو حکیم صاحب درد جو ہے نا یہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں
0: لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا طب میں ایسی چیزیں بھی ہیں کیا ہم اپنے بڑھاپے کو روک سکتے ہیں
1: ہاں حکیم صاحب یہ ایسی بات ہے
0: ہم اپنے بڑھاپے کو روک سکتے ہیں
1: ٹھیک ہے یعنی کہ ہم جوان رہ سکتے
0: جوان رہے تو ایسا ممکن ہے نہیں قدرت کا ایک اپنا اصول ہے ایک چیز آتی ہے اپنی مدت پوری کرتی ہے اس کے بعد وہ درختوں کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں تو چیز یہ ہے کہ ہم بڑھاپے کو روک نہیں سکتے لیکن ہم بڑھاپے کی آنے کی رفتار کو کم کر سکتے
1: ٹھیک ہے
0: دیسی ادویات میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے بڑھاپے کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی سلو کر سکتے ہیں
1: ٹھیک ہے
0: آپ دیر تک اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں
1: ایسی بات ہے ہاں
0: دوسرے اور بے شمار ایسے بزرگ ہیں ہمارے آپ پچھلے تھوڑا سا 15-20 سال پچھلے کی طرف دیکھ لیں کئی لوگ آپ کو اب ویسے ملیں گے کہ جو اپنے کام بھی کر رہے ہیں عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے فٹ بھی رکھا ہے اور آج کل بھی ایسا ہے صرف بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایک تو خوراک کو متوازن رکھیں ایک اپنی ایکٹیویٹیز کو بہتر رکھیں
1: ٹھیک ہے
0: اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کا خیال رکھیں
1: لازمی بات ہے
0: جب ہم اپنی چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اپنے گھر کا اپنی چیزیں جو ہماری روزمرہ کے استعمال میں ہیں تو ہمیں اپنی جان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اگر آپ اسے دھیان رکھتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ مشورہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا علاج کرتے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس مرض میں دیر تک رہیں
1: ایسی بات
0: آپ فٹ رہیں گے صحت رہے گی تو انشاءاللہ اسی لیے طب کا جو ہے یا ہربل طریقہ علاج ہے یا دیسی یونانی علاج ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی باڈی کو دیر تک آپ قائم اور فٹ رکھ سکیں اپنے مرض کو جڑ سے ختم کر سکیں اور اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو آپ احسن طریقے سے نبھا بھی سکیں
1: بالکل ایسی بات ہے اچھا حکیم صاحب ٹو دا پوائنٹ بات یہی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں پرہیز رکھیں گے تو ہم یعنی کہ بڑھاپے کے جو مشکلات ہوتی ہیں درد ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان سے چھٹکارا مل سکتا ہے اگر ہم پرہیز کریں مطلب
0: ظاہر بات ہے عمر زندگی عمر آتی ہے بڑھاپا ہوتا ہے آدمی کمزور ہوتا ہے تو اس میں آپ کو آ کے پھر تھوڑا سا احتیاط بھی ہوتی ہے
1: بالکل
0: آپ کی خوراک کی بھی احتیاط ہوتی ہے آپ کے دوسرے معاملات بھی ہیں دیکھ لیکن وجہ وہی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ایک توازن میں رکھتے ہیں اعتدال سے چلتے ہیں تو پھر ایسے معاملات نہیں ہوتے.
1: بالکل ایسی.
0: اور جب آپ اس سے تھوڑی اعتدال سے ابو ہوتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ بنتا.
1: بالکل بالکل ایسی بات ہے. کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی؟ جی تو کال ڈراپ ہو گئی ہے. سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا, ایک میسج میرے پاس آیا ہوا ہے. سو یہ بھی بتاتے چلیں جتنے بھی سامعین ہمارے سن رہے ہیں, بہنیں ہیں بھائی ہیں. سو حکیم صاحب اگر آپ کو اس شو میں کوئی ٹوٹکا نسخہ بتاتے ہیں تو آپ اگر اپنے پاس نوٹ نہیں کر سکتے ہیں, آپ پین لینے گئے حکیم صاحب نے ٹوٹکا بتا دیا, سو کوشش تو کرتے ہیں کہ ایک بار ریپیٹ ہو جائے, حکیم صاحب آپ کو بتا دے. اگر نہیں آپ نے کوئی نسخہ نوٹ نہیں کیا, آپ نے کوئی نسخہ نوٹ کرنا ہے تو ہمارا جو یہ شو ہے جب بھی آپ 7 سے 8 سماعت فرما رہے ہیں, یہ صبح جو ہے دوپہر کو 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک اسی شو کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. آپ یہ شو دوپہر کو 1 سے 2 بھی سن سکتے ہیں اور اسی میں آپ حکیم صاحب کے جو نسخے ہوتے ہیں ٹوٹکے ہوتے ہیں اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں. سو ایک میسج حکیم صاحب اسی ریپیٹ جو لگا ہوا تھا ہمارا دن کے وقت میسج آیا ہوا ہے موبائل میں ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, میں بہت کمزور لڑکی ہوں, میں نے بھی مجھے موٹاپے کا شوق ہے, حکیم صاحب مجھے تو اس کا کوئی نسخہ بتا دیں. لوگ پتلا ہونا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے نا,
0: نہیں ظاہر ہے
1: اب ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے. بالکل اچھی بات ہے
0: کہ کچھ تھوڑا سا بہتر نظر آئے.
1: یہ تو ہے.
0: تو اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے معدے کی اصلاح کریں, بہتر کریں, کیونکہ دوائیوں سے تو موٹا نہیں ہوا جاتا.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: دوائیوں سے اگر موٹا ہوں گے تو جلد ہی آپ اس غبارے کے مانند ہوں گے جس کی ساری ہوا کچھ دیر بعد نکل جاتی ہے.
1: ایسی بات ہے.
0: تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے معدے کی اصلاح کریں, اپنی خوراک کو بہتر کریں اور تمام موسمی پھل بھی لیں, سبزیاں بھی لیں, گوشت بھی لیں, تو پھر جا کے آپ کا وجود بہتر ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے ذہن پہ ٹینشن فکریں اور یہ ڈال رکھی ہیں چیزیں, اس کو بھی ختم کریں تو جسم فربا ہو سکتا ہے. ادر وائز یہ ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں تو پھر اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ آپ بنا سکتے ہیں. آپ کیلے کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں شیک بنا کے, اور یا ایسا بھی ہے کہ آپ دودھ میں 1-2 کیلے, لیکن زیادہ تعداد میں نہیں, آپ 1-2 کیلے اس میں شامل کر کے وہ بھی پی سکتے ہیں.
1: ٹھیک ہے.
0: تو انشاءاللہ وجود تو آپ کا بنے گا, لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کا جسم کمزور ہے تو کیوں ہے, کیوں آپ کی گروتھ رکی ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: اب دوائیوں سے اگر آپ کریں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو لیبورٹری بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ دوائیاں اسی چکر میں کھائیں گے اور وہ آپ کے لیے پھر مسئلہ بنائیں گے.
1: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں. سو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, جتنے بھی ٹاپکس پر بات ہوتی ہے اس شو میں, یا اس کے حوالے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بیماری ہے, آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے, یا آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا علاج کرا کرا کے آپ تھک چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, تو اب مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں جناب. آپ کے اپنے شہر ٹانک میں اسلام آباد راولپنڈی کے اتنے قابل اور تجربہ کار حکیم جن کا پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں, 30 سال کا تجربہ ہے, اور اب آپ کے شہر ٹانک بھی اپنی خدمات کا مطلب آغاز کر چکے ہیں پچھلے 1-1.5 ماہ سے, اور جو ہے خدمات جاری بھی ہیں. بہت سارے پیشنٹس حکیم صاحب سے علاج کرا کے مطمئن بھی ہیں اور باقاعدہ اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے ہیں, کبھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. سو جناب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کل آئیں, حکیم صاحب موجود ہوں گے اپنے کلینک پر صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں. جناب الشفا دواخانہ کا جو ایڈریس ہے اپنے پاس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شمال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
3: ہلو.
1: جی جی السلام علیکم. جی آواز ہم ڈیر زیادہ کٹکی کی لگے آدھا بلے سے دا نیٹ ورک ڈیر زیادہ مسئلہ دا گران وار بیدون کو کستا سو ہم دا چیر صحت والے سرا مسئلہ بھی یو دا سے مسئلہ چی ڈیر زیادہ اللہ جنہ مبر تکڑی بھی خویان دے ورونہ چی سوک ہم وار بھی جناب کستا سو چیر مسئلہ بھی دا صحت والے سرا دا ہر قسم بیماری علاج پال شفا دوا خانے بندے موجود دے, حکیم سید مشکور احمد شاہ سے موجود بھی الشفا دوا خانے باندھے, الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم سے صبح موجود بھی روزانہ موجود بھی, او روزانه غوندې سبا به هم په خپل کلینیک باندې موجود وي او مریضانو چیک اپ معاینه به جاری ساتي. اګرانو اړیدونکو اول مې هم درته ویلي دي چې دیسی طریقه علاج ډیر اسان ده، ارزان ده او بې ضرره طریقه علاج ده. دې سایډ افیکټ بالکل نشته او ډیر زیاته فائدہ مند ده. ساسو لپاره، خویندې دي، ورونه دي، مشر دي، کشر دي، هر یک کس لپاره ډیره بهترین او ډیره ښه علاج دلته موجود وي. ساسو لپاره، د ټانګ خلکو لپاره، ډیر اسماعیل خان خلکو لپاره، وزیرستان خلکو لپاره یو ډیره ستر اپورچونیټی ده، یو موقع ده چې د اسلام آباد او راولپنډي دوره تجربه کار حکیم ساسو خپل شهر ټانګ خپل خدمات ورکوي. حکیم صاحب سبا موجود وی کلینک باندې شوال مارکیټ کې الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی کے. مزید تفصیلات و معلومات دپارا نمبر در سر نوٹ کئی 0319-55-23-404 بند ساسو پدی پروگرام کی ہم او پروگرام نباد ہم حکیم صاحب سر رابطہ قبل سو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی تو آپ کی کال جو ہے نا ڈراپ ہو گئی، نیٹ ورک کا بڑا مسئلہ ہے، ایسی بات ہے. سو جناب ایک اور کالر میرے پاس آ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. تو جی ان کا بھی نیٹورک کا مسئلہ ہے. تو بالکل جناب جی رے میرے سر کی بھیڑیا برامے کو سن دے پین ٹاک دے مضافات رڑمال ہے، شباز ہے، گھر اچھینا ہے، گرم محبت ہے، بھی جناب بہت سارے سرائے کی بھیڑیا برا سے سننے پین، سرائے کی وسیب دے لوگ سننے پین. تو جناب اگر تو کو بھی کوئی صحت دے حوالے نال کوئی سری بھین ہے، کوئی بھرا ہے، کوئی بھتریجا ہے، کوئی بھنیجا ہے، سری مشران ہیں، وری کہ انہوں کو اگر کوئی درداں دے حوالے نال مسئلہ ہے پیا یا کوئی قسم دے بھی انہوں کو مسئلہ ہے جناب، ہر قسم بیماری دا تسلی بخش علاج کیتا ویندا ہے الشفا دواخانہ تے جناب. الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نز ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی دے وچ. تو کوئی بھی مسئلہ ہے تو سائیں پروگرام دے وچ حکیم صاحب کو پوچھ سکدے وے کال دے ذریعے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جڑا تسیں تھیں آن ایئر ڈسکس نہیں کر سکدے تاں پروگرام دے بعد وی حکیم صاحب نال تسیں اسے نمبر تے رابطہ کر سکدے وے 0319-55-23-404 دو تے رابطہ کر سکدے وے حکیم صاحب دے نال. حکیم صاحب تو آگاہی دے سن، آگاہی فراہم کرے سن. اس دے علاوہ تو کوئی بھی صحت دے حوالے نال مسئلہ ہوے علاج واسطے ہمیشہ ایک ہی نا یاد رکھے سو. بالکل جناب، دیسی تے ہربل طریقہ علاج واسطے ہمیشہ ہی کینا یاد رکھے سو. الشفا دواخانہ، الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. بالکل خواتین و حضرات، دیسی اور ہربل طریقہ علاج کے لیے ہمیشہ ہی کے نام یاد رکھیں، الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جو کہ دیسی طب سے وابستہ ہیں، ایک ماہر حکیم ہیں اور کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ پوائنا جاری رہے گا. سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا، آپ کا 30 سال کا تجربہ ہے فیلڈ میں، یعنی کہ دیسی طریقہ علاج میں، تو یہ بتائیے گا حکیم صاحب، آپ نے آدھے پاکستان، میں تو کہتا ہوں پورا پاکستان ہی اب گھوم چکے ہوں گے، 30 سال کا تجربہ ہے آپ کا، یہ بتائیے گا کہ کس علاقے میں آپ کو سب سے زیادہ بیماریاں دیکھنے کو ملی؟
0: یہ کہنا یعنی کہہ سکتے ہاں، کچھ علاقے ایسے ہیں جا کے بیمار ہی نظر نہیں آتے.
1: اچھا،
0: کچھ علاقے ایسے بھی ہیں ہمارے کہ جہاں پہ آپ کو بیمار نظر نہیں آئیں گے، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا پانی، وہاں کی خوراک، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہ بڑا میٹر کرتا ہے.
1: حکیم صاحب اگر بتانا چاہیں تو کون سے ایسے علاقے ہیں؟
0: دیکھیں آپ شمالی علاقہ جات کی طرف چلے جائیں.
1: ہاں بالکل، ایسی بات ہے.
0: میں نے کشمیر کے کچھ ایسے علاقے دیکھے ہیں جہاں پر بالکل تندرست ہیں، ان کو کہتے ہیں بیماری ہمیں نہیں پتا کہ میدا خراب کیا ہوتا ہے، قبض کیا ہوتی ہے. لیکن ہم جب بڑے شہروں کی طرف جاتے ہیں جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، یا پشاور ہے، یا فیصل آباد ہے، بے شمار یہ شہر جتنے پھرے ہیں، ان میں زیادہ تر مریض وہی ملے ہیں جو بیچارے اپنے میدے سے تنگ ہیں.
1: ایسی بات ہے. ہاں
0: ہر تقریباً دوسرا تیسرا آدمی کہ یار میں گیس ٹربل ہے، میں پریشان ہوں، میری
1: ایسی بات ہے.
0: تو یہ کہنا، وہ اس میں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ خود ہمارا اپنا ہی ہے، ہم اگر اپنے اعتدال سے چلیں تو ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں.
1: چلیں ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ ماں میدا خراب پدا، معلومات کروا دے حکیم صاحب سے. جی حکیم صاحب، ہمارے بھائی ہیں، بہن، ان کا میدا خراب ہے، تو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
0: دیکھیں میدا خراب ہے، اب اس کی وجوہات تو ہوگی،
1: ایسی
0: ظاہر بات ہے. اب یا تو وہ پھر پروگرام کے بعد یا دن میں کسی بھی ٹائم کال کر کے،
1: ایسی بات ہے،
0: تو اس کی پوری ڈیٹیلز بتا لے سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہوگا. اور یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ سٹی میں ہیں اور آپ کے لیے آنا آسان ہے تو آپ دواخانے پہ تشریف لیں
1: بالکل
0: تاکہ وہ ایک تو تشخیص بھی ہو سکے اور آپ کو بہتر مشورہ اور بہتر علاج بھی تجویز کیا جا سکے۔
1: اچھا حکیم صاحب، اکثر شو میں ہر شو کے بعد یعنی کہ ہر شو میں ہر دوسرے دن میسج آتا ہے کہ حکیم صاحب سے انس بھائی پوچھیں کہ بے اولادی کا علاج موجود ہے؟ حکیم صاحب
0: بالکل بے اولادی کا علاج موجود ہے، طب ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں فریقوں کی پہلے تو رپورٹس چاہیے ہوتی ہے،

0: کہ اس میں معاملات کیا ہیں, پھر رپورٹس دیکھنے کے بعد بہتر اس پہ تشخیص کی جا سکتی ہے. اب یہاں پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی تفصیل سے ہم بیان نہیں کر سکتے,
1: ہم ایف ایم پر ڈیپلی بات نہیں کر سکتے.
0: ہمارے بہن یا بھائی کچھ اس مرض میں مبتلا ہیں, ان کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ
1: کلینک
0: یا اکیلے, بے شک لازمی نہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کو ساتھ لے کے آئیں فیمیل کو, یا آپ اکیلے بھی آ سکتے ہیں, رپورٹس آپ دونوں کے لیے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: اور اس پہ آپ آ کے مشورہ کر سکتے ہیں, جو بہتر سے بہتر رائے ہوگی انشاءاللہ وہ دی جائے گی.
1: بالکل ایسی بات ہے. تو جناب آپ کو بھی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی بھی بیماری ہے, انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج موجود ہے الشفا دواخانے میں, جو کہ شوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ میرے بھائی ذرا اونچا بولیں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ہیلو. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی بولیں, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, ریڈیو آپ سنیں. جی حکیم صاحب.
0: جی کیا؟
1: جی پیارے بھائی ایک منٹ, پیارے بھائی کن نے پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں پوچھا ہے, ان کی آواز بھی کٹ رہی تھی. ایک اور میسج حکیم صاحب آج آ گیا تو پیارے بھائی آپ نے جس نے کال کی ہے آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی تھی, تو آپ کائنڈلی جو ہے میسج پر لکھ کر بھیج دیں. اور ایک اور میسج ہے کہ زکام کے بارے میں حکیم صاحب کو کہیں کہ بتائیں. حکیم صاحب
0: دیکھیں زکام کے بارے میں پہلے پروگرام تو ہو چکا ہے, لیکن کیونکہ موسم ایسا آ رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ گھر میں اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ادرک کا کاوا پی سکتے ہیں, تھوڑا سا نیمبو بیچ میں ڈال کے, وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر آپ کو یہ مرض پرانا ہے تو پھر کوشش کیجیے گا کہ آپ دواخانے سے رجوع کر لیں. دواخانے پہ اگر آئیں گے تو اس کی پوری جو ہے نوعیت وہ دیکھ کے اور اس کے مطابق آپ کو مشورہ بھی اور علاج بھی دونوں ہی ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ اس سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں.
1: ٹھیک ہے حکیم صاحب, پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے.
0: بالکل وقت کا پتہ نہیں چلا, ایک گھنٹہ گزر گیا ہے.
1: سو بہت مہربانی آپ تشریف لائے اور ہمارے سامعین کے سوالوں کے جواب دیے.
0: لسنر کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جو توجہ سے سنتے ہیں اور ہمیں اتنا یعنی
1: ایسی بات ہے
0: اہمیت دیتے ہیں, تو ان کی اسی حوصلے سے ہمیں بھی آگے حوصلہ ملتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور زیادہ بہتر طریقے سے.
1: ایسی بات ہے.
0: تو انشاءاللہ, اور ان کا بہت بہت شکریہ.
1: بہت مہربانی صاحب. اللہ حافظ. تو بالکل خواتین و حضرات آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جو کہ الشفا دواخانے کے سرپرست اعلیٰ ہیں, روح رواں ہیں, اور کل اپنے کلینک پر صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے. ایڈریس اپنے پاس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, آج بھی حکیم صاحب اپنے کلینک پر موجود تھے اور انشاءاللہ کل بھی اپنے کلینک پر صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے ہیلپ لائن نمبر نوٹ فرمائیے, 0319-55-23-404 پر بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو جناب اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ہوگی ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. السلام علیکم.

0: سرکال بلی وسوک دی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام جی سر. سلام آشے
0: قادر ماما دے ستنے مشی پخیر آلے
1: دیرا مانا نا یو کال بادا ستنے ماشے.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ قادر ماما بس بیو اپا سڑائی خواہ ویزا خود یار وقت یاد ہوں ختم ہی نا یاد ہوئی
1: یارا کہ ممبے سچتا نا پڑھا واوے
0: نتا میسیج تا لے لکل ندر جیتا کھڑے ندر نسو پڑھاو گدارا دو آیا
1: عبارت پڑھاؤ کو افتاد میں مقصد پڑھاؤ.

0: que ya un que regaba
1: hermano traje calruando
0: te otra me la di inshallah bonu raki ma me la di guha da gana par talago mo bangna bota chi sahi da
1: inshallah bano trata udir ki ho ji aur ramdi vi
0: bas inshallah jangir se sara contact ka da khair sara sahi da
1: na na mana ulur khabar re zo da khala yo
0: inshallah inshallah dir zya ta mana qadar mama khushal ho se وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو ڈیر زیات مننا خوشحال اوسی قادر ماما اور سر دخپل کو تاسم کال کول غواڑی 0315 94 72 30 2 باندې

اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، ویلکم ہر کلے سڑی مشی پخیر علی. سو خبری کبھی دگم کلینا ماشاء اللہ. شامل کا ورتا

0: ਅੱਖਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਯੋ ਕਲਰ ਬਕੇ ਖੈਰ ਇਸ ਕਾ ਮਖਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ
0: ਸਟੂਡੀਓ ਮਸ਼ੇ ਪਖੇਰ ਅਲੀ
1: ਖੁਸ਼ਾਲੀ
0: ਸੀ ਤਦਰਾ ਮੌਨ ਵੇਲ ਨਿਸ਼ਾ ਤਾ ਸਮੌਨ ਵੇਲ ਚੇ ਬਸ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ ਖੈਰ ਕਿਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਬਕੀ ਆਦਤ ਬਨ ਸਾਜ਼ੋ ਸੰਗੈ ਸੋ ਖਬਰੀ ਕਵੀ ਦੇਖਮ ਜੀ ਨਾ
1: ਤਦਰਾ ਵੈਸਾ ਖਬਰੀ
0: ਕੋ ਤਖਪਲ ਕੋਰ ਨਾ
1: ਤਖਪਲ ਕੋਰ
0: ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਬਖਪਲ ਕੋਰ ਕੀ ਪਖਪਲ ਖਰਚਾ ਬਾਂਦੀ ਖੁਸ਼ਾਲਾ ਸਾਤ ਮੁਰਤ ਦੁਆ ਗਾਨੀ ਕੋ ਸਹੀ ਦਾ
1: ڈھیر
0: وقت پسم خی کہنا بیا لگا داسی بیٹھے مگن تک کل راش نو بے خل کا یس کی گنا پ مزود اڑکیں جو خدا پاک یو ددین تنگ شوار سو آر ٹیم کالو نہ کئی نہ کدا لوپ نہ پڑیں گی خدا پاک خود نا میرا سا خدا منگا مشر دے ابال داسی مو آیا نو کل نہ کل بدا موبائل تے پیو سر گور مطلب موبائل تک نہ رنگ را روانی او بے نے اس کو لگا لوپ نہ باجو پڑیں گے سنگ اسلام علیکم مو بس را خطا رنگ اور رنگ لک سڑے سب رکی لگو گوری چ پروگرام دچا دے سو وئی سنو وئی میسج بشا ملی خبر بکئی اتر بکئی او سنگ ایت گتونو مزاجو نا یخ لگی بادو نا کنا ساتو بکلی کی ماشاءاللہ موسم چکم دنو یخ شو کنا او شکر الحمدللہ مونگ ٹول خیو بس تاسو دواگان دی سدرے وڑ پروگرام دسو شامل لوی زمار پروگرام بالکل اخر منی کالر سٹ اپ ما بشیر مر درزی گند رزی
1: نا کنا دا ہورا رنے
0: دا ولی خبر اول زخمی نه دا پروگرام کې خون را پیدا کوي بس پات دنیا غمونه دی بس غمونه دی خوشحال اوکے اللہ حافظ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

السلام عليكم رومیسا وای سلامون می کوي لکه زه رومیسا د نوخار نه یو رومیسا اوس راغلی وای پکاله سر تاسو پورا مسکراهټ دانا نا کرے کبھی میرے انعام سر اے خدا بڑا معصوم ہے اداس اچھا نہیں الگ دیا میں بزر بیوٹیفل شنکر بزر من نہ ہاں دونوں من لگا دیا شنکر السلام علیکم نام موسنگ از اسی بھی ہم دٹانگ نہ ٹانگ کے سامنے کی منصور جن سو سر ملاوی کی ملالا فریادی جی اشما برو ملالا فریادی مریم جانی وانا نا بھائی برو سنگ ہفتے کے دو بار راز کا نہ منا اس مڑ جاتا مزے کے بھی ہاں زم بگن ہاں زو پرن مراگلم نہ مراگلم سبب مرازم بس نور آیا نور آیا نور

بروبرو مجانانا اس تل سجدے کم خودے نتا غرم مینا. سلام اینا میں آپ کا آواز کر پہ بالکل صاف ہے, میں زینت اور میرے چوٹی ایمان بھی موجود ہیں میرے ساتھ. لشکی لشکی دعا گانے سلامون. اسلام علیکم انام گلا برندا سی خپا لگی دی ماشاء اللہ اللہ دن ڈیر خوشحال ساتھ لگ جی خوشحال ہے بس پوہی گم مال سر ازی تاغون تے بائی خو مال نرازی بہانہ جوڑا ہوگا.

زینب وائی جی سلام علیکم قبیل کا اور میرے ساتھ چوٹی ایمان بھی آپ کا شو سن رہی ہیں. میں بنو پیپل سے ہوں, آپ کو سلام علیکم, سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

اور کہتے ہیں کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. کوئی ضبط دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلا ملے، مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. خدا سے مخاطب ہے شاعر، مجھے مال و زر سے حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیرا فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیرے بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے بس یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. تو میرے سننے والو، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ہمارا پیارا شخص ہوتا ہے جو ہمیں نہیں ملتا، یا ہم بعض اوقات کسی کو رب سے اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں. صبح سویرے یا رات کے تاریکی میں 2-3 بجے اٹھتے ہیں، ٹنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور تہجد پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، سجدے میں جا کر ہم کسی بندے کو رب سے مانگتے ہیں. جب ہم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی شخص نہیں دیتا، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے حق میں وہ فیصلہ بہتر سمجھتا ہے کیونکہ اس شخص میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا. تو کسی بھی بات پر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات انسان کے دل میں عجیب و غریب خواہشات ہوتے ہیں نا، یا امتحان آ جاتا ہے، کوئی اپنا بجڑ جاتا ہے، یا جس بندے پر ہمارا دل اور ہماری دل کے ستون کڑے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بندہ چلا جاتا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حق میں بہت برا ہوا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ حادثات کے بعد انسان رب کی طرف لوٹ جاتا ہے. کون میرے سننے والوں میں ایسا کون ہے جو حادثات کی وجہ سے رب کی طرف متوجہ ہوا ہے؟ تو بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی محبت میں کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اور رب ہمیں اپنے نزدیک کر لیتا ہے. کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو بندہ رب کی طرف لوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ پتا ہے، یہ انسان کے لاشعور میں ہے کہ ہر مشکل کشا، حاجت روا یا مسبب الاسباب، یا جتنے بھی کام ہے دنیا میں جو سیدھا کر سکتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہتا ہے کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیرا فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں خدا میری روز و شب ہے بس یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. تو میری یہ بات ہے جو میں نے کہی، ہو سکتا ہے اس سے نومولود عاشقوں کو حوصلہ ملے گا.

0: اور کہتے ہیں کہتے کہ تم اس شخص کی تکن کا اندازہ لگا سکتے تم اس شخص کی تکن کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس کو سفر کے آخر میں پتا چلے کہ وہ سارا راستہ غلط تھا.
1: کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا.
0: اور پھر کہتے کہ شیخ کو نشوں پر لگا کر محترمہ اپنے نئے عاشق کو نشوں سے منع کرتی ہے.

اور جس طرح میں نے کہا کہ زندگی میں ہر چیز مکمل ہونا ضروری نہیں، کچھ ادھورے پن میں بھی رب کی ایسی حکمت اور سکون ہوتا ہے جو ہمیں بعد میں سمجھ آ جاتا ہے۔ اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 2027 دروازے پر کڑا ہے، اور 2021 صرف 6 سال پیچھے تھا۔ ان 6 سالوں نے ہنسایا بھی، رولایا بھی، گرایا بھی، اور چلنا بھی سکھایا، اور جو سکھایا وہ کسی بھی کتاب میں نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف، دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف، دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف، سب کی نظر ہے اپنے مفادات کی طرف۔ مجھ کو پتا ہے چھپ کے خسارے تو ہے مگر، مجھ کو پتا ہے چھپ کے خسارے تو ہے مگر، کیسے گسیٹ لاؤں اسے بات کی طرف۔ بے حرمتی کسی کے ہو دکھ مجھ کو ہوتا ہے، میرا خیال جاتا ہے سادات کی طرف۔ اور کہتے ہیں کہ عادات سر کے ساتھ ہے جاتی ہے میری جان، آخر پلٹ نہ پڑتا ہے عادات کی طرف۔ ویل جناب، ویلکم بیک پروگرام کی ازل بیا ہر کلے پخیر اگلے استری مشی غد آواز دے پی 88.4 امن ریڈیو ٹانک کھرک او بٹاگرام دے او زیم ستاسو قربا ستاسو ملگر ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دے آل ان ون۔ او پری پروگرام کی دا ہر اتوار پورز دا لسو نتر دول سو بجو پوری دا ہوا پا چپو نیخ پنیغ دا دی پینل دا دی چینل نظمات ستاسو سرا ملگرتیا او مخامختیا کی گی او ستاسو پزلو بندی جی کم دردونا فکرونا غمونا آہونا وهمونا گمانونا تهمتونا بہتانونا تاویلی ماویلی رنج ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن او سٹریس جمشی په دې ورځ باندې زما کوشش دا وی چې تاسو زه ریفرش کما، څنګه چې د کمپیوټر کې ریفرش یو آپشن کمپیوټر وسره ریفرش کی، دغه څه زما د کمپیوټر زما د پروګرام بس تاسو زندگی ریفرش کی، خو شرط پکې یو دی، شرط دا دی چې دا تاسو د زړه په غوګونو باندې اوره زما په خبرو باندې په هویږي او په جون کې راواله۔ او زه اکثر پروگرام کې یو خبره کوم چې کوم خبره زما ستاسو خوخه نشي هغه باندې اډو خفقیږي مخفقیږي پم بس هغه پرې دوي چې کوم هم خوخه شي په خپل زندګۍ کې راولې، صحیح ده؟ نو غب شپ بلګي ان شاء الله۔ او نزمان که زما پروگرام اور زما وته خواست چې استودیو ته دراشي، نزمان ته مې سجو کې چې هغه ځان رو رسي زما خواته راشي،

نو بالکل اورین کو اور راجہ بتا صبح آر اے ٹی باندھے میسج کا ویخا زکر زد ٹانک پر سٹوڈیو کے موجودی ہما نو آر اے ٹی بولی کے الیکشن سپیس پور کے خپل کلام پیغام بولی کے او ما تب ایسنٹ کے پچاسی ترین آسی باندھے ساسو میسیجون سلسلہ بہت شور ہو کم پروگرام برخے بے جوڑو ما پروگرام کے بے شامل ہو ما میسیجون ہو کے مال دخپل موجودگی احساس را کے دا ٹانک چکم زمال لسنر دی کرک والا ٹانک والا دی با ما پیجنی خواد دیکھ چی دیو خیاران دی مجرم دا پندو نا پیجنی